5 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.

0: Prie kavos puodelio.
1: Melo detektorius, dar kitai vadinamas poligrafo testu, ir tai nėra 100% tiesos išaiškintojas. Jis tik fiksuoja, kada žmogus ima jaudintis ir jo pulso pokyčius, iš kurių galima spręsti, ar jis sako tiesą ar melą. Tačiau šaltakraujis žmogus poligrafą gali apgauti.
0: Prie kavos puodelio.
2: Radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data spalio 8-ąją. 1980-aisiais Bobas Marley nualpo scenoje koncerto Pitsburge, Pensilvanijos valstijoje metu. Tai buvo jo paskutinis pasirodymas. Po 7 mėnesių legendinis muzikantas mirė nuo vėžio.

0: šios dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį spalio 8-ąją. 30-aisiais metais gimė Markas Kokėjus Nerva, Romos imperatorius. Jis buvo pirmasis imperatorius, įsirinkęs įpėdinį pagal sugebėjimus ir potencialą, o ne giminystės ryšius. Tai lėmė imperatorių virtinę, vadinama 5 gerais imperatoriais. 1911-aisiais gimė Markas Bernesas, tarybinis aktorius ir dainų atlikėjas, Rusijos liaudės artistas, vienas žymiausių tarybinės estrados artistų. 1920-aisiais gimė Frankas Herbertas, amerikiečių fantastikos rašytojas, visų pirma žinomas kaip Kopus ir 5 jos tesinių autorius. 1969-aisiais gimė Jeremis Davisas, amerikiečių kino ir televizijos aktorius. Nuo 1997-aisiais gimė ir šiandien savo gimtadienį švenčia buvusi dviejų Lietuvos grupių narė, tai yra su pagalvėlėmis ir L plus dainavusi Audronė Kansytė, apie kurios tolimesnę kūrybinę veiklą mes dėja nežinome. Priminsime, kad grupė L plus iširo 2000-ųjų rudenį.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį žymesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos.
2: Mažeikiai prie kavos puodelio.
1: Kasmet milijonai naujų medžių atsiranda tik todėl, kad voveris pamiršta, kur pasidėjo savo maisto atsargas ir iš jų užsimezga nauji augalai.
2: Prie kavos puodelio.

0: FM. Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį spalio 8-osios horoskopai. Avinas, geriau išgirsti blogą, bet teisingą naujieną, nei pasigauti iliuziją ar ramintis netikrais faktais. Susiginčia su kolegomis, tramdykite emocijas, jei pasakysite per daug, po to teks gailėtis. Jautis, jūsų pagalbos reikės artimiems žmonėms, patys su jais pasikalbėkite, neskubėkite mokyti ar pasmerkti. Kuo daugiau žmonių šiandien sutiksite, tuo svarbesnis jausitės. Nerizikuokite didelėmis pinigų sumomis. Dvyniai, gali tekti mokytis naujų dalykų, gilintis į įstatymus, daugiau laiko skirti dokumentams tvarkyti, neskubėkite ir būsite pirmi. Didžiausios galimybės atsiskleis siekiant konkrečių ir praktinių tikslų. Vėžys, jei savo rankomis nesugriausite ir neneigsite to, ką sukūrėte ar pasakėte, galėsite mėgautis nedidelėmis, bet svariomis pergalėmis. Vadovai atkreips į jūs dėmesį. Liūtas, didės populiarumas tarp kolegų ir draugų, svarbu bus tinkamai vertinti, su kuo turite reikalų, pasirinkti tinkamiausią bendravimo taktiką. Mergelė, mažiau sielokitės dėl aplinkinių pastabų, sulėtėjusio darbo tempo, vėluojančių skambučių ir ramiai baikite tai, ką pradėjote. Palankiai klostysis reikalai išradingiems ir komunikabiliems ženklo atstovams. Svarstyklės, visi nesklandumai laikini. Bendraudami su kolegomis rinkitės diplomatiškesnį kelią. Stenkitės neįžeisti jų ambicijų, nesumenkinti gerų ketinimų. Jei turite ką pasakyti vadovams, atidėkite pokalbį rytdienai. Skorpionas, blaškysitės tarp asmeninių poreikių ir profesinių užduočių. Aplinkybės gali taip sutapti, kad iš karto teks imtis kelių darbų, skubėti ir nerimauti. Šaulys, būsite gana kritiškai nusiteikę aplinkinių atžvilgių. Imsite vertinti, kas yra patikimi draugai ar partneriai, o kurie tik apsimetėliai. Įprastas skubėjimas, kai nuolat trūksta laiko, gali būti jūsų nervingumo darbe priežastis. Ožiaragis, nersitės iš kailio, bet pasieksite savo. Profesinė veikla pareikalaus atidumo ir sumanumo. Svarbu suprasti situacijos esmę, skirti laiko priežastims išsiaiškinti. Jūsų susispyrimas išsklaidys sumangumo atmosferą. Vandenis, labiau paisykite savo interesų, nesikiškite į svetimus reikalus. Už pasiaukojamą darbą ar dosnius patarimus niekas netlygins. Patartina tramdyti savo temperamentą ir norą reikštis. Neržuvys, svarbu žinoti, ko norite ir nepasiduoti emocijoms. Nuojauta jūsų neapgaus. Jei tik mokėsite viską pažvelgti iš šalies, nesunkiai veiksite painiausias bendravimo kliūtis.

0: 5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija.
2: Spalio 8-osios istorijos faktai. 1818-aisiais du anglų boksininkai pirmą kartą kovėsi užsimovę bokso pirštinės. 1873-aisiais Jungtinėse Amerikos valstijose atidarytas pirmasis moterų kalėjimas. 1920-aisiais Jungtinėse Amerikos valstijose įkurta Lietuvos piliečių sąjunga. 1966-aisiais Jungtinių Amerikos valstijų vyriausybė deklaravo, kad LSD yra pavojinga ir draudžiama medžiaga. 1967-aisiais Anglijoje pirmą kartą panaudotas alkotesteris. 1991-aisiais Kroatijos parlamentas nutraukė visus konstitucinius ryšius su Jugoslavija. 2004-aisiais Tarptautinė aukštų pastatų taryba aukščiausių pasaulio dangoraižių pripažino 101 arba 511 metrų aukšto pastatą Taipėjuje. Nuo 2005-aisiais Kašmyro regioną sudrebino 7,5 balo pagal Richterio skalę stiprumo žemės drebėjimas.
3: Let's go.

0: prie kavos puodelio.
1: Pumba iš animacinio filmo Liūtas karalius buvo pirmasis personažas Disnėjaus filmuose, kuris pagadino orą.
0: Prie kavos puodelio.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data spalio 8-ąją. Nusikelkime į 2001-uosius. Net po 8 metus trukusios kūrybinės pertraukos į muzikos sceną grįžo dainininkas Rikas Eslis. Savo karjeros pradžioje jis galėjo pasigirti numeris 1 dainą Amerikoje ir Britanijoje, kūriniu Never Gone Give You Up. Vėliau nutraukęs darbą su prodiuseriu Pete Vettermanu, Eslis prarado populiarumą ir apskritai dingo. 2001-aisiais jis nutarė pabandyti dar kartą ir išleido šokio muzikos specialisto Todo Terio prodiusuotą dainą Sleepy.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Vidutinės senatvės pensija nuo sausio turėtų augti apie 10,4%, su būtinuoju stažu 10,9%. Tam siūloma panaudoti 9,4% sodros perviršio, informavo socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Anot jos, vidutinės senatvės pensija 2027-aisiais ūgtels apie 78 eurus iki 825 eurų, o turintiems būtinai stažą 88 eurus iki 895 eurų. Vis dėlto pasak ministerijos, kiekvienam pensijos gavėjai padidėjimas bus individualus. Vienišos mensų išmoka ir našlių pensijos bazinis dydis kitais metais turėtų būti 50 eurų 68 centai, šiemet 46 eurų 46 centai, teigia ministerija. Pensijų indeksavimo dydžiams dar turi pritarti vyriausybė ir Seimas. Vyriausybė siekia, kad 2028-aisiais vidutinės senatvės pensija siektų bent 50% vidutinio darbo užmokesčio į rankas. Numatoma, kad 2027-aisiais jis sieks 48,1%, o turintiems būtinai stažą 52,2%. Prognozuojama, kad kitąmet vidutinis darbo užmokestis augs 7,2%, o vidutinė metinė infliacija sieks 3,3%. Seimo narė konservatorė Agnė Bilotaitė nusprendė atsisakyti Seimo nario mandato. Pagrindinė to priežastis, anot politikės, daugiau laiko sau ir šeimai. Pirmadienį jį raštu kreipėsi į Vyriausią rinkimų komisiją, prašydama panaikinti jos Seimo nariui galiojimus. Vyriausiosios rinkimų komisijos teigimu Bilotaitė darbo parlamente norėtų palikti nuo spalio 14-osios. Klausimas dėl Seimo narės įgaliojimų nutraukimo nesuėjus terminui jau yra įtrauktas į artimiausią Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdžio darbotvarkę spalio 8-ąją. 2024 Taisiais į parlamentą jį išrinkta pagal Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų sąrašą. Ją parlamente turėtų pakeisti partijos kolega Kęstutis Masiulis. Ukrainai smogus naftos tanklaivį prie Rusijos pietinės pakrantės kilo didžiulis gaisras, o juodų dūmų debesis apgaubė dalį Sočio kurorto. Nuo konflikto pradžios 2022-aisiais abi pusės aktyviai taikosi į komercinę laivybą Juodojoje jūroje, o Rusija pastarausiamis dienomis smogė grūdus gabenantiems laivams su Ukrainos kroviniais netoli Europos Sąjungos narės Rumunijos krantų. Rusijos transporto ministerija pranešė, kad su Liberijos vėliava plaukiantį tanklaivį užpuolė jūrų dronai ir kad Juodosios jūros vandenyse atvira liepsna dega žalia nafta. Ukraina teigia, kad jos atakos prieš Rusijos naftos infrastruktūrą yra teisėtas atsakas už Maskvos naktinės jos miestelio ir miesto apšaudymus. Pastarosiomis savaitėmis abi pusės pažadėjo suintensyvinti smūgius. Prancūzijoje per moksleivių protestus stabdomos kurtinamųjų granatų naudojimas, paskelbė vidaus reikalų ministras. Sprendimas priimtas po incidento, kai policijos paleista granata nutraukė plaštaką 15 metų paaugliui. Jau pradėta 18 policijos vidaus tyrimų dėl įtariamo žiaurumo demonstracijų metu. Reikalaudami geresnių sąlygų vidurinėse mokyklose antradienį visoje Prancūzijoje į gatves išėjo 10,000 žmonių.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį žemesnė lietaus nenumatoma. Temperatūra dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Rytas.

0: Reklama.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-433-336. 864-433-336. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Labas rytas visiems atkeliavusiems į ketvirtadienį, sakau aš Gintarė ir kviečiu dieną pradėti kartu. Ypatinga diena, mažasis savaitgalis, mes kaip ir visada turbūt labai laukiam šitos dienos, nes po truputėlį pradedam planuoti ateinantį savaitgalį ir gal jau taip labai nedrąsiai kalbam ir apie kažkokius planus, o reikėtų tą daryti garsiau, todėl kad iš tikrųjų ir ketvirtadienis lygiai taip pat, nepaisant to, kad dar lieka viena darbo diena, turi savo tą ypatingą žavesį. Tai sveikinu visus jo sulaukusius, ypatingai jeigu šita savaitė jums buvo sunki, pilna įvairiausių darbų bei krūva reikalų virš galvos kybojo. Tai po truputėlį atsipūskim, tikiu, kad šiandien dar daug darbų yra, rytoj irgi darbinga diena, bet mažasis savaitgalis tikrai jau yra priežastis šypsotis. Tai su jumis kaip ir visada iki pat 12 šią laiką leisiu aš Gintarė, mes dieną pradedam kartu ir jau netrukus po keletos kūrinių keliausim šiek tiek daugiau ir apie šią dieną pasikalbėti. Tai čia visiškai netrukus etrie jūsų laukia ir kūrinys, su kuriuo pasisveikinam oficialiai, čia James Hype ir Confession. Po keletos dainų sugrįšiu pas jūs, garsinam radijo imtuvus, pradedam naują dieną ir rytą su manimi tęsis ateinančias 5 valandas.

0: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Pasikalbėkime apie tai, kokia gi diena šiandien mūsų visų laukia už lango, tai pasitinkam jau spalio 8-ąją ir saulė šiandien teka 7:31, leisis 18:41. Vardadienį šiandien švenčia Benedikta, Marcelis, Sergijus, Daugas, Gaivilė, Brigita, Demetras ir Aina. Na ir šiandien yra pasaulinė regėjimo diena. Tai tiek apie šią dieną bendrai visiems, o kokia ji bus kiekvienam, tai turbūt rytas yra pati puikiausia proga tą ir nuspręsti. Linkiu, kad diena šiandien tikrai jūs lydėtų vien šypsenos ir geros emocijos. Palieku jūsų muziką ir netrukus sugrįšiu.

0: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM.
2: Nauja daina.
3: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party.

0: Reklama. Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus Ruki atstovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus Ruki stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime, Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06-86-373-17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
1: Nauja diena. Visada gera. Su Mažeikiai FM.
2: Radio archyvai.
3: Ką dar turim nuveikti? Nu, dar turim aplankyti radio archyvų rubriką. Ir čia 2025-ieji. Ir tais metais, 41-oje metų savaitė, mūsų eteryje debiutavo dar vienas labai gražus lietuviškas darbas su labai teisingu pavadinimu. Čia žemaitukai ir nebūna nieko per klaidą.

0: Agirdž Bachurs. Abaigsi savo žmoną kankinti trilitrekus vakuojant obolių sultis. Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelius su kraniukais, beliks tik pakvies kebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir kebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad į galvą skaud. Nebūk obolis, vežk obolius į obolių centrą.
1: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400, internete sulčiucentras.lt.
2: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai. Antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Horoskopai.
6: Keliaujant tolyn ir tiesiai šį kartą prie horoskopų, tai keliaujant link darbų grukšnuojant rytinę kavą, pats laikas sužinoti, kokia ta diena laukia jūsų. Čia avino reikalai. Šiandien bus itin svarbu atkreipti dėmesį į ateinančią informaciją, kuo daugiau bendraukite, dalinkite žiniomis ir mokykitės. Visa tai skatins kelti naujas perspektyvės idėjas, parodys kylančių profesinių klausimų sprendimo būdus. Jautis. Bendravimas bendra veikla siekiant ne tik asmeninės naudos, bet ir siekiant sukurti palankesnę, sveikesnę, gražesnę aplinką visiems, kurie yra greta, turėtų padėti pamatyti jums tas veiklos rytis, kurios turi didžiausią perspektyvą. Dviniai. Sėkminga diena, kuomet pavyks rasti daugumos problemų sprendimus, padėti ne tik sau, bet ir kitiems. Šiandien ta diena, kuomet galite daug nuveikti, pristatydami save, savo veiklą kitiems, išpildyti pažadus draugams ir bendraminčiams. Vėžys. Diena bus jums itin sudėtinga, mat norėsite pabūti kuo toliau nuo šurmulio, susivokti, pailsėti jaukiai namuose, tačiau darbo reikalais spaus teks ieškoti kompromisų, pasitelkti savo patirtį bei išmintį. Liūtas. Diena turėtų būti itin intensyvi, sėkmingai imantis bendrų kolektyvinių veiklų, projektų su draugais, bendraminčiais, pristatyti savo veiklą viešai, pasitarimams, aptarimams, tačiau priimtus sprendimus gali tekti vėliau keisti, tad brandinkite idėjas. Mergelė. Pasistengite skirti kuo daugiau dėmesio ir laiko tvarkyti darbo reikalus, dokumentus, informaciją, bendraukite, spręskite su kitais kylančius klausimus. Pavyks ne tik daug nuveikti, bet ir rasti būdų veikti racionaliai, sutaupyti jėgų bei resursų. Svarstyklės. Jūsų platus filosofinis ir tuo pačiu neįpareigojantis požiūris į pasaulį padės jums šiandien puikiai susitvarkyti su kylančiomis įtampomis, bendraujant, atlaikyti partnerių ar antrosios pusės reikalavimus, no ir patys būsite labiau linkę į kompromisus. Skorpionas. Šiandien turėtų išaiškėti išsirišti gana daug jūs pastarosiomis dienomis kamavusių problemų susijusių su bendravimu, komunikacijos palaikymu, susikalbėjimu priežasčių. Rasite būdų, kaip sklandžiau, paprasčiau išspręsti pastaruoju metu vis dar užgriūvančius darbus. Šaulys. Puikus laikas tartis, bendrauti, susitarti dėl darbo, verslo partneriais, jums svarbiai žmonėmis konsultuotis bei konsultuoti, jūsų žavesys ir aktyvumas leis jums spręsti visas pastaruoju metu itin sunkiai užgriuvusias profesinės problemas. Ožiaragis. Sudėtingai įtempta ir itin daug jūsų patirties, darbo, pastangų, dėmesio ir rūpešio kitais bei įžvalgos pareikalausianti diena. Bendraukite, prašykite pagalbos ir raskite visiems geriausius sprendimus, tačiau pasistengkite išlikti diplomatiškais darbe. Vandenis. Diena bus išties intensyvi ir kūrybinga, pasistengkite įgyvendinti tai, ką pradėję, rasite reikalingų ryšių ir žmonių ir informacijos, nors suktis teks. Išlikite atsargus vairuodami, būdami transporto priemonėje. Na ir žuvis. Šioks toks atokvėpis namuose, ramesnis laikas artimoje aplinkoje, pokalbiai su artimaisiais giminėmis turėtų suteikti jums labai perspektyvų įžvalgų apie tai, kaip išspręsti susikaupusius skolų, būtinų darbų reikalus ir kur rasti resursų.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
0: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys, patyręs kolektyvas, laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas, paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 0699 456 08 06. 99 456 08.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
0: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
6: Rubrikoje Atgal į ateitį, dar viena kelionė laiku ir čia 2007-ieji Mika ir Big Girl.
5: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
3: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Etrija baigėsi pirmoji ryto laidos valanda. Jau netrukus mes su jumis keliausime tiesiai prie mūsų kitų valandų reikalų, rubrikų, muzikos, kurios klausysimės ir viso to, ką dar šiandien spėsime apžvelgti ir aptarti. Nu, o dabar metas Etrija žinioms ir iš karto po to jūsų laukia dar šiek tiek muzikos.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Vidutinė senatvės pensija nuo sausio turėtų augti apie 10,4%, su būtinuoju stažu 10,9%. Tam siūloma panaudoti 9,4% sodros perviršio, informavo socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Anot jos, vidutinė senatvės pensija 2027-aisiais ūgtels apie 78 eurus iki 825 eurų, o turintiems būtinai stažą 88 eurus iki 895 eurų. Vis dėlto pasak ministerijos, kiekvienam pensijos gavėjai padidėjimas bus individualus. Vienišos mens išmoka ir našlių pensijos bazinis dydis kitais metais turėtų būti 50 eurų 68 centai, šiemet 46 eurų 46 centai, teigia ministerija. Pensijų indeksavimo dydžiams dar turi pritarti vyriausybė ir Seimas. Vyriausybė siekia, kad 2028-aisiais vidutinės senatvės pensijas siektų bent 50% vidutinio darbo užmokesčio į rankas. Numatoma, kad 2027-aisiais jis sieks 48,1%, o turintiems būtinai stažą 52,2%. Prognozuojama, kad kitame vidutinis darbų užmokestis augs 7,2%, o vidutinė metinė infliacija sieks 3,3%. Seimo narė konservatorė Agnė Bilotaitė nusprendė atsisakyti Seimo nario mandato. Pagrindinė to priežastis, anot politikės, daugiau laiko sau ir šeimai. Pirmadienį jį raštu kreipėsi į Vyriausią rinkimų komisiją, prašydama panaikinti jos Seimo nariui galiojimus. Vyriausiosios rinkimų komisijos teigimu Bilotaitė darbo parlamente norėtų palikti nuo spalio 14-osios. Klausimas dėl Seimo narės įgaliojimų nutraukimo nesuėjus terminui jau yra įtrauktas į artimiausią Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdžio darbotvarkę spalio 8-ąją. 2024 Pirtaisiais į parlamentą jį išrinkta pagal Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų sąrašą. Ją parlamente turėtų pakeisti partijos kolega Kęstutis Masiulis. Ukrainai smogus naftos tanklaivį prie Rusijos pietinės pakrantės kilo didžiulis gaisras, o juodų dūmų debesis apgaubė dalį Sočio kurorto. Nuo konflikto pradžios 2022-aisiais abipusės aktyviai taikosi į komercinę laivybą Juodojoje jūroje, o Rusija pastarosiomis dienomis smogė grūdus gabenantiems laivams su Ukrainos kroviniais netoli Europos Sąjungos narės Rumunijos krantų. Rusijos transporto ministerija pranešė, kad su Liberijos vėliava plaukiantį tanklaivį užpuolė jūrų dronai ir kad Juodosios jūros vandenyse atvira liepsna dega žalia nafta. Ukraina teigia, kad jos atakos prieš Rusijos naftos infrastruktūrą yra teisėtas atsakas už Maskvos naktinis jos miestelio ir miesto apšaudimus. Pastarosiomis savaitėmis abipusės pažadėjo suintensyvinti smūgius. Prancūzijoje per moksleivių protestus stabdomos kurtinamųjų granatų naudojimas, paskelbė vidaus reikalų ministras. Sprendimas priimtas po incidento, kai policijos paleista granata nutraukė plaštaką 15 metų paaugliui. Jau pradėta 18 policijos vidaus tyrimų dėl įtariamo žiaurumo demonstracijų metu. Reikalaudami geresnių sąlygų vidurinėse mokyklose antradienį visoje Prancūzijoje į gatves išėjo 10 tūkstančių žmonių.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį žemesnė lietaus nenumatoma. Temperatūra dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: Reklama. Ruošiate šeimos savaitgaliui ar tiesiog norite gardžios vakarienės? Stanių mėsinė pasiruošusi nustebinti jūsų stalą. Nuo sultingų, natūraliai marinuotų šašlykų iki subtilios mėsos viniotinių, tradicinių rūkytų gaminių ir visada šviežios mėsos tiesiai iš Žemaitijos ūkių. Pas mus rasite visko, ko širdis geidžia. Užsukite kiekvieną ketvirtadienį nuo 2 iki 6 valandų vakaro Mažeikiuose Daukšos gatvė 26 prie Maksimos. Stanių mėsinė, pagaminta šeimos su meile jums. Užsukite jau šį ketvirtadienį.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Etrija startuoja antroji ryto laidos valanda, taigi labas sakau visiems tiems, kurie esat kartu tiek nuo septintos, tiek galbūt tik tai nuo dabar prisijungę. Mes kaip ir visada, tokiu metu, šiek tiek po aštuonių, dar kartą sveikinome su visais prisijungusiais ir dar kartą pradedame naują ryto laidos valandą, kurių šiandien dar tikrai tikrai bus. Mūsų rytas dar tik įsivažiuoja, dar tik prasideda ir darbo diena dar tik startuoja. Tai skanios kavos, gero ryto ir likit toliau kartu su mumis.

Pasikalbėkime apie tai, kokia gi diena šiandien mūsų visų laukia už lango, tai pasitinkam jau spalio 8-ąją. Saulė šiandien teka 7 valandos 31 minutė, leisis 18 valandų 41 minutė. Vardadienį šiandien švenčia Benedikta, Marcelis, Sergijus, Daugas, Gaivilė, Brigita, Demetras ir Aina. Na ir šiandien yra pasaulinė regėjimo diena. Tai tiek apie šią dieną bendrai visiems, o kokia ji bus kiekvienam, tai turbūt rytas yra pati puikiausia proga tą ir nuspręsti. Linkiu, kad diena šiandien tikrai jūs lydėtų vien šypsenos ir geros emocijos. Palieku jūsų muziką ir netrukus sugrįšiu.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Reklama.
1: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti. Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete. durunamai.lt arba GL Baldų salone. Pramonės gatvė 27-1. Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotės. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20. Internete sulčiucentras.lt.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
0: Mažeikiai FM.
6: Radio archyvai.
7: Pasižiūrėkim, kurgi šį kartą mus nuneš radio archyvų rubriką, o šį kartą keliamės į 2021-uosius. Čia, būtent tais metais, mūsų eteryje 41-oje metų savaitėje debiutavo Karina su kūriniu Tau.

0: Reklama.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Varlė.lt skelbia: pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose, Daukšos gatvė 26.
3: Mažeikiai FM.

0: reklama.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikiai, ko šiandien prireikė jums? Naujo rašiklio, užrašinės, priemonių darbui, o gal dovanos, kuri pradžiugintų? Kad ir ko ieškotumėte, pradėkite nuo Charlotte. Čia jūsų laukia platus prekių pasirinkimas mokslui, darbui, kūrybai, dovanoms ir kasdienai. Charlotte, Laisvės gatvė 22, Mažeikiai. Čia daug idėjų, daug pasirinkimo ir visada yra ką atrasti. Daugiau informacijos charlotte.lt.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Ryto daina. Ryto daina.
5: Pats metas ryto dainos rubrikai, kuri šiandien primins apie tai, ko turbūt artėjant savaitgaliui mums labiausiai visada trūksta ir ko mums labai labai stipriai reikia, tai aišku yra šypsenos. Ir čia Martin Garrix kartu su Caroline Lyre, Smile.

0: Reklama. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 06112588888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Jau šį šeštadienį, spalio 10 dieną, 16 valandą, Ventos progimnazijos sporto salėje nacionalinės krepšinio lygos rungtynės, kuriuose susitinka mūsų miesto komanda Mažeikių M-Basket ir Jurbarko Jurbarkas karys Manvesta. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė ISMA. Biletai internete kakava.lt. Mažeikiškiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komanda. Mažeikiai FM.
1: Rytas su Gintare.
2: Atgal į ateitį.
1: Dar viena, na, puiki daina, su kuria keliaujame rubrikoje Atgal į ateitį, tai pasitinkame 2013-uosius One Direction ir Story of My Life.
2: Atgal į ateitį.

0: Реклама.
1: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
2: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
3: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis po sulčiukus ir mėgaukis sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8 6 93 7 8 5 1 7. Internete sulčiukai.lt.
1: Skaniai!
4: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakutės.
5: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
6: Mažeikiai FM.
7: Rytas su Gintare.
8: Niekur nepabėkit, jau netrukus čia jūsų laukia ir žinios, tai pačius svarbiausius įvykius netrukus išgirsim. Iš karto po to dar šiek tiek muzikos ir jau po 9 aš jūs kviesiu ir toliau leisti laiką kartu. Rime, rytas su manimi tęsis iki pat 12, tai primenu, kad niekur nepabėgtumėt ir rytą leistumėt ir toliau kartu. Tai gera muzika, gera nuotaika ir mes visi kartu, net nebejoju, kad susikursim labai gerą ketvirtadienį.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Vidutinė senatvės pensija nuo sausio turėtų augti apie 10,4%, su būtinuoju stažu 10,9%. Tam siūloma panaudoti 9,4% sodros perviršio, informavo socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Anot jos, vidutinė senatvės pensija 2027-aisiais ūgtels apie 78 eurus iki 825 eurų, o turintiems būtinai stažą 88 eurus iki

0: 885 eurų. Vis dėlto, pasak ministerijos, kiekvienam pensijos gavėjai padidėjimas bus individualus. Vienišo asmens išmoka ir našlių pensijos bazinis dydis kitais metais turėtų būti 50 eurų 68 centai, šiemet 46 eurų 46 centai, teigia ministerija. Pensijų indeksavimo dydžiams dar turi pritarti vyriausybė ir Seimas. Vyriausybė siekia, kad 2028-aisiais vidutinė senatvės pensija siektų bent 50% vidutinio darbo užmokesčio į rankas. Numatoma, kad 2027-aisiais jis sieks 48,1%, o turintiems būtinai stažą 52,2%. Prognozuojama, kad kitąmet vidutinis darbo užmokestis augs 7,2%, o vidutinė metinė infliacija sieks 3,3%. Seimo narė konservatorė Agnė Bilotaitė nusprendė atsisakyti Seimo nario mandato. Pagrindinė to priežastis, anot politikės, daugiau laiko sau ir šeimai. Pirmadienį ji raštu kreipėsi į Vyriausią rinkimų komisiją, prašydama panaikinti jos Seimo nariui galiojimus. Vyriausiosios rinkimų komisijos teigimu Bilotaitė darbo parlamente norėtų palikti nuo spalio 14-osios. Klausimas dėl Seimo narės įgaliojimų nutraukimo nesuėjus terminui jau yra įtrauktas į artimiausią Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdžio darbotvarkę spalio 8-ąją. 2024 Taisiais į parlamentą jį išrinkta pagal Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų sąrašą. Ją parlamente turėtų pakeisti partijos kolega Kęstutis Masiulis. Ukrainai smogus naftos tanklaivį prie Rusijos pietinės pakrantės kilo didžiulis gaisras, o juodų dūmų debesis apgaubė dalį Sočio kurorto. Nuo konflikto pradžios 2022-aisiais abi pusės aktyviai taikosi į komercinę laivybą Juodojoje jūroje, o Rusija pastarosiomis dienomis smogė grūdus gabenantiems laivams su Ukrainos kroviniais netoli Europos Sąjungos narės Rumunijos krantų. Rusijos transporto ministerija pranešė, kad su Liberijos vėliava plaukiantį tanklaivį užpuolė jūrų dronai ir kad Juodosios jūros vandenyse atvira liepsna dega žalia nafta. Ukraina teigia, kad jos atakos prieš Rusijos naftos infrastruktūrą yra teisėtas atsakas už Maskvos naktinis jos miestelio ir miesto apšaudymus. Pastarosiomis savaitėmis abi pusės pažadėjo suintensyvinti smūgius. Prancūzijoje per moksleivių protestus stabdomos kurtinamųjų granatų naudojimas, paskelbė vidaus reikalų ministras. Sprendimas priimtas po incidento, kai policijos paleista granata nutraukė plaštaką 15 metų paaugliui. Jau pradėta 18 policijos vidaus tyrimų dėl įtariamo žiaurumo demonstracijų metu. Reikalaudami geresnių sąlygų vidurinėse mokyklose antradienį visoje Prancūzijoje į gatves išėjo 10 tūkstančių žmonių.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį žemesnė lietaus nenumatoma. Temperatūra dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
4: Šiek tiek po 9 aš sugrįžtu pas jūs jau į 3 laidos valandą, kurioje, kaip jau turbūt ir žinot, ir tie, kurie dažniau prisijungiat ir būnat kartu, kad šioje valandoje mes su jumis turim visada labai labai daug geros muzikos. Kodėl? O todėl, kad čia mes keliaujam pirmiausiai prie jūsų top 3-tuko, tai yra jūsų mylimiausios dainos, ir čia mes netrukus klausysimės 3 kūrinių, kuriuos aš šiandien esu išrinkusi į jūsų top 3-tuką. Tai labai labai ilgas sąrašas, nesibaigiantis sąrašas, ir tai tikrai labai džiugina. Šiandien sužinosit, kokios dainos yra išrinktos būtent šiam ketvirtadieniui. Tai prie jūsų top 3-tuko sugrįšim jau netrukus.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje Platelių ežero pakrantėje. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Širdelių top 3.
4: Jūsų top 3-tukas jau čia, kaip ir žadėjau, keliaujam su juo susipažinti ir pasiklausyti tų trijų kūrinių, kurie šiandien atkeliauja iš jūsų mylimiausių dainų sąrašo. Taigi, pats laikas čia ir pirmąjį dainą iš jūsų topo, tai Prospa darbas, Free Your Mind.
5: Trečia vieta.

0: jeigu labai jau norit sužinoti, kokią gi dainą mes šiandien užbaigsim jūsų top trietuką, čia lieka labai nedaug laiko iki jos ir tavlau mes čia klausysimės Source of Life.
1: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Oboliai, oboliai, oboliai ir kreipiai.
3: Veiklos ūkio sultys, patyręs kolektyvas, laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas, paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultys. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08, 06 99 456 08. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 06 18 700 83, 06 18 700 83.
0: Mažeikiai FM 105.6 MHz FM bangų ruože.
4: Gintarės top 3.
5: Toliau, keliaujam prie mano topo. Šiandien čia yra tos trys dainos, su kuriomis aš atkeliavau į studiją, tai labai labai tikiuosi, kad visas tas tris dainas jūs irgi žinosit ir jos jums irgi patinka. Taip pat metas pasiklausyti pirmosios ir čia mes pasitinkam David Guetta kartu su Alesso, Tegan ir Sara. Every chance we get, we run.
6: Trečia vieta.

0: Toliau, mano top 3-tuke, čia jūsų laukia dar vienas nuostabus kūrinys, kuris tikrai tikiu, kad jums irgi patinka. Neveltui yra buvęs įvairiuose topuose ir nuo pat išleidimo iš tikrųjų yra sulaukęs labai labai didelio ne tik kritikų, bet ir klausytojų dėmesio. Tai Anima ir Ellie Goulding, Hypnotized.
1: Antra vieta.

0: Na ir paskutinioji, trečioji daina, su kuria mes mano top 3 šiandieninį jau ir uždarom, tai Justin Timberlake ir jo puikiai visiems pažįstamas darbas Sexy Back.
1: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus rūkė atstovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkis stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažeikiai. Rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06 86 373 17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
2: Jūs Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
4: Nukeliaukime į 2009-uosius. Čia pasitinkame Lady Gaga ir jos darbą Alejandro.
3: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Ruošiate šeimos savaitgaliui ar tiesiog norite gardžios vakarienės? Staniu mėsinė pasiruošusi nustebinti jūsų stalą. Nuo sultingų, natūraliai marinuotų šašlykų iki subtilios mėsos vyniotinių, tradicinių rūkytų gaminių ir visada šviežios mėsos tiesiai iš Žemaitijos ūkių. Pas mus rasite visko, ko širdis geidžia. Užsukite kiekvieną ketvirtadienį nuo 2 iki 6 valandų vakaro Mažeikiuose, Daukšos gatvė 26 prie Maksimos. Staniu mėsinė, pagaminta šeimos su meile jums. Užsukite jau šį ketvirtadienį.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
4: New music. Nauja daina.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Palieku dabar jūs labai trumpam kartu su muzika, keliauju ruoštis po truputėlį jau ir muzikinį ruletį, kuri čia mūsų laukia po dešimtos. Metas eteryje netrukus bus išgirsti ir žinias, ir pas jūsų sugrįšiu jau kitoje laidos valandoje.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sausa turėtų augti apie 10,4%, su būtinuoju stažu 10,9%. Tam siūloma panaudoti 9,4% sodros perviršio, informavo socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Anot jos, vidutinės senatvės pensija 2027-aisiais ūgtels apie 78 eurus iki 825 eurų, o turintiems būtinai stažą 88 eurus iki 895 eurų. Vis dėlto, pasak ministerijos, kiekvienam pensijos gavėjų padidėjimas bus individualus. Vienišo asmens išmoka ir našlių pensijos bazinis dydis kitais metais turėtų būti 50,68 €, šiemet 46,46 €, teigia ministerija. Pensijų indeksavimo dydžiams dar turi pritarti vyriausybė ir Seimas. Vyriausybė siekia, kad 2028-aisiais vidutinės senatvės pensijos siektų bent 50% vidutinio darbo užmokesčio į rankas. Numatoma, kad 2027-aisiais jis sieks 48,1%, o turintiems būtinai stažą 52,2%. Prognozuojama, kad kitame vidutinis darbo užmokestis augs 7,5%.

0: 0,2%, o vidutinė metinė infliacija sieks 3,3%. Seimo narė konservatorė Agnė Bilotaitė nusprendė atsisakyti Seimo nario mandato. Pagrindinė to priežastis, anot politikės, daugiau laiko sau ir šeimai. Pirmadienį ji raštu kreipėsi į Vyriausią rinkimų komisiją, prašydama panaikinti jos Seimo nario įgaliojimus. Vyriausiosios rinkimų komisijos teigimu, Bilotaitė darbo parlamente norėtų palikti nuo spalio 14-osios. Klausimas dėl Seimo narės įgaliojimų nutraukimo nesuėjus terminui jau yra įtrauktas į artimiausią Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdžio darbotvarkę spalio 8-ąją. 2024 Taisiais į parlamentą jį išrinkta pagal Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų sąrašą. Ją parlamente turėtų pakeisti partijos kolega Kęstutis Masiulis. Ukrainai smogus naftos tanklaivį prie Rusijos pietinės pakrantės kilo didžiulis gaisras, o juodų dūmų debesis apgaubė dalį Sočio kurorto. Nuo konflikto pradžios 2022-aisiais abi pusės aktyviai taikosi į komercinę laivybą Juodojoje jūroje, o Rusija pastarosiomis dienomis smogė grūdus gabenantiems laivams su Ukrainos kroviniais netoli ES narės Rumunijos krantų. Rusijos transporto ministerija pranešė, kad su Liberijos vėliava plaukiantį tanklaivį užpuolė jūrų dronai ir kad Juodosios jūros vandenyse atvira liepsna dega žalia nafta. Ukraina teigia, kad jos atakos prieš Rusijos naftos infrastruktūrą yra teisėtas atsakas už Maskvos naktinis jos miestelio ir miesto apšaudimus. Pastarosiomis savaitėmis abi pusės pažadėjo suintensyvinti smūgius. Prancūzijoje per moksleivių protestus stabdomas kurtinamųjų granatų naudojimas, paskelbė vidaus reikalų ministras. Sprendimas priimtas po incidento, kai policijos paleista granata nutraukė plaštaką 15 metų paaugliui. Jau pradėta 18 policijos vidaus tyrimų dėl įtariamo žiaurumo demonstracijų metu. Reikalaudami geresnių sąlygų vidurinėse mokyklose antradienį visoje Prancūzijoje į gatves išėjo 10 tūkstančių žmonių.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį žemesnė lietaus nenumatoma. Temperatūra dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-70. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė – plastikiniai seriai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.

0: rytas su Gintare.
1: Ir vėl sugrįžtu pas jūs jau tikrai su žymiai žvalesne turbūt nuotaika, lyginant su rytu, kuomet mes vos tik susigirdim, tas įvyksta šiek tiek po septintos, tai jeigu ką tik prie mūsų prisijungėt, tikrai turbūt jūsų rytas yra žymiai geresnis, nes labiau jaučiatės išsimiegoję ir pailsėję. Mūsų diena dabar startavo nuo septintos ir štai tokiu metu mes jau esam tikrai daug padarę, daug pasiklausę, apkalbėję ir pats laikas ateina šioje valandoje klausytis ir muzikinės ruletės. Tai dabar trumpai pasakosiu, kuriuos metus mes keliausim, tai kažkaip nusprendžiau, kad šiandien pats laikas aplankyti visai neseniai praėjusius 2025-uosius. Ir mes iš tų metų klausysimės trijų kūrinių, kuriuos šiek tiek plačiau ir aptarsim, tai niekur nepabėkit, po keletos kūrinių jau ir pradėsim mūsų muzikinę kelionę.

0: Reklama. Kviečiame apsilankyti GL baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL baldų ir interjero salonas Mažeikiuose Pramonės gatvė 27-1 internete glbaldai.lt. Dėmesio, dabar dar daugiau baldų jūsų namams. Užsukite į naują internetinę parduotuvę glbaldai.lt. Čia dar didesnis asortimentas ir išskirtiniai pasiūlymai.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
0: Už tokią kainą, žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
0: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantį savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
4: Radio archyvai.
5: Dar vienas kūrinys, kuris mūsų eteryje pasirodė 2023 metų, 41 metų savaitę, buvo labai, gal kiek netikėtas duetas, bet nuostabus rezultatas. Rokas Jan su Evgenija Redko ir Melodramos.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Agirdž Bakurs. Abaigsi savo žmoną kankin trilitrekus vakuojant obolių sultis. Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelius su kraniukais. Beliks tik pakvies kebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir kebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad į galvą skaud. Nebūk obolis. Vežk obolius į obolių centrą.
2: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400, internete sulčiucentras.lt. Varlė.lt skelbia: pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.

Keliaukime į 2025-uosius kartu su pirmuoju kūriniu iš muzikinės ruletės ir tai yra amerikiečių dainininkės ir dainų autorės Chapil Roan daina Pink Pony Club. Pati daina buvo išleista dar 2020 metų, balandžio 3 dieną. Ir kalbant apie šį kūrinį, tai jis iš tiesų sulaukė teigiamo kritikų įvertinimo ir komercinės sėkmės daina pati sulaukė praėjus 5 metams po pirmojo išleidimo, pasirodydama 2025 metų Grammy apdovanojimuose, kuriuose beje atlikėja laimėjo geriausio naujo atlikėjo apdovanojimą. Daina užėmė pirmąją vietą Jungtinės karalystės nacionalinėme tope ir pateko geriausių dešimtuką Australijoje, Kanadoje, Airijoje bei Jungtinės Amerikos valstijose.

muzikinėje ruletėje mes su jumis keliaujame toliau ir šį kartą dar vienas labai gražus darbas iš 2025-ųjų. Net nebejoju, kad tikrai jūs tą dainą žinosit ir būsit ne kartą girdėję. Tai amerikiečių reperio Kendrick Lamar daina Not Like Us ir ji yra išleista su kanadiečių reperiu Drake'u. Pati daina sulaukė kritikų pripažinimo, labai buvo girtas ir pats produsavimas ir pasirodymas ir na, turbūt tai ir įtvirtino šios dainos populiarumą ir plačiai labai yra laikoma tikrai viena geriausių jo dainų, Not Like Us sumušė daugybę rekordų, Spotify platformoje pasiekė pirmąją vietą 10 šalių, o dar daugiau nei 20 šalių pateko į

0: for your life.
1: Na ir paskutinioji daina, su kuria mes šiandien mūsų muzikinę kuruletę po ir kelionę po 2025-osius ir užbaigsim, tai amerikiečių atlikėjas, dainų autorius Alex Warren, bio darbas Ordinary. Daina buvo išleista 2025 metų vasario 7 kaip pagrindinis singlas iš šio debiutinio studinio albumo You'll Be Alright Kid. Na ir pati daina tapo turbūt pasauliniu ir tikrai ryškiausiu jo hitu. Ir ne tik jo, bet ir 2025 metų daina net 10 savaičių išsilaikė Billboard Hot 100 sąrašo viršuje, pasiekė istorinę sėkmę jav radijo stotise. Rekordinės 16 savaičių išbuvo pirmoje Billboard Pop Airplay sąrašo vietoje ir pati daina tapo viena dažniausiai grojamų radio eteryje.
2: And this town's lost its faith

0: Reklama.
1: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
2: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
3: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis pas sulčiukus ir mėgaukis sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8 6 93 7 8 5 1 7. Internete sulčiukai.lt.
1: Skaniai!
4: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakutės. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink Sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
5: 105.6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
6: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Mažeikiai, ko šiandien prireikė jums? Naujo rašiklio, užrašinės, priemonių darbui, o gal dovanos, kuri pradžiugintų? Kad ir ko ieškotumėte, pradėkite nuo Charlotte. Čia jūsų laukia platus prekių pasirinkimas mokslui, darbui, kūrybai, dovanoms ir kasdienai. Charlotte, Laisvės gatvė 22, Mažeikiai. Čia daug idėjų, daug pasirinkimo ir visada yra ką atrasti. Daugiau informacijos charlotte.lt. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybe. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink +370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
5: Mūsų kelionės laiku kartu su muzika tęsiasi ir mes atkeliaujame į 94-uosius. Čia Inika Moze ir Here Comes the Hot Stepper.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Jau šį šeštadienį, spalio 10 dieną, 16 valandą, Ventos progimnazijos sporto salėje nacionalinės krepšinio lygos rungtynės, kuriuose susitinka mūsų miesto komanda Mažeikių M-Basket ir Jurbarkas karys Manvesta. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė ISMA. Biletai internete kakava.lt. Mažeikiškiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komanda.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
3: Matam.
4: Rytas su Gintarė. Rytas su Gintarė.
5: Štai ir viskas, mėlyjei. Tiek šioje ryto laidos valandoje. Netrukus mes su jumis keliausim tolyn ir dabar jau aš pas jūs sugrįšiu po 11. Ten atkeliausiu kartu su turbūt visiems puikiai pažįstama rubrika ir senas geras. Tai likit kartu, netrukus susigirdimo, dabar metas eteryje muzikai ir aišku, čia žinios.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lietuvos kariuomenės sandėlius pasiekė pirmoji kovinio oro dronų Switchblade 600 partija, pranešė krašto apsaugos ministerija. Dronus Lietuvai tiekė Jungtinių Amerikos valstijų bendrovė. Kartu su šiais koviniais dronais Lietuva iš Jungtinių Amerikos valstijų įsigijo dronų paleidimų ir valdymo įrangą, simuliatorių personalo rengimui ir priežiūros paketą. Kaip praneša krašto apsaugos ministerija, Switchblade yra naujos kartos ilgo nuotolio kovinis dronas, išsiskiriantis itin tikslią optiką, gebėjimu išlikti ore iki 40 minučių. Bei efektyvę prieštankinę kovinę galvutę, leidžiančią sunaikinti sunkias svorio šarvuotas transporto priemonės, įskaitant tankus. Šis dronas kamikazė gali sunaikinti taikinius ataką iš viršaus. Per pastarosius 3 metus Lietuva iš Jungtinių Amerikos valstijų įsigijo ginkluotės ir įrangos už maždaug 2 milijardus eurų ir yra didžiausia Jungtinių Amerikos valstijų ginklų pirkėja Baltijos šalyse. Vyriausybė pritarė vidaus reikalų ministerijos siūlymui dar metams iki 2028 kovo 4-osios pratesti laikinąją apsaugą nuo karo Ukrainoje į Lietuvą pasitraukusiems asmenims. Priimto nutarimo taip pat nustatyta nauja sąlyga daliai laikinosios apsaugos prašančių asmenų. Jeigu asmenį Ukrainoje taikoma karo prievolė, jis turės pateikti įrodymą, kad jie yra įvykdęs. Šis reikalavimas nebus taikomas asmenims, kuriems laikinoji apsauga, bet kurioje Europos Sąjungos valstybėje narėje buvo suteikta iki šių metų rugpjūčio 4-osios kurie šį statusą nenutrūkstamai išlaiko. Išimtis taip pat numatyta asmenims, kurie iki rugpjūčio 4-osios Lietuvoje pateikė prašymą suteikti laikiną apsaugą, tačiau iki tos dienos sprendimas dėl jos suteikimo dar nebuvo priimtas. Prie Bulgarijos krantų po drono smūgio nuskendusio laivo gyvų įgulos narių nerasta, pranešė gelbėtojai ir paskelbė baigiantis paieškos operaciją. Ankstų antradienio rytą dronai smogė 2 komerciniams laivams Juodojoje jūroje. Vienas laivas susidegė, kitas nuskendo. Iš užsidegusio laivo buvo išgelbėta 18

0: Turkijos ir Indijos piliečių, tačiau nuskendusio laivo įgulos nariai tebėra dingę. Ministras pirmininkas Ruminas Radevas išpuolį pavadino visiškai nepriimtinu. Incidentą taip pat pasmerkė Europos komisijos pirmininkė. Bulgarijos pareigūnai teigia kol kas negalintys nustatyti, iš kur buvo paleisti dronai. Jungtinės valstijos žino apie moters mirtį nuo galimo maro Sibiro mieste ir Kutske. Atidžiai stebi padėtį ir ragina savo piliečius nedelsiant palikti Rusiją. Savo interneto svetainėje pranešė Jungtinė Amerikos valstijų ambasada Rusijoje. Kaip skelbta anksčiau, mirus mokslininkai Rusijos institucijos keliuose ir Kutsko objektuose įvedė karantino priemonės. Maskvai susilaukiant vis daugiau raginimų užtikrinti skaidrumą, Jungtinės valstijos oficialiai paprašė Rusijos pateikti informacijos apie pranešimus, kad nuo maro mirė laborantė. Rusijos valdžios institucijos neigia, kad imasi kovos su maru priemonių ir menkino pranešimus apie praėjusią savaitę maro tyrimų institute Sibiro ir Kutsko srityje įvykusį incidentą.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį žemesnė lietaus nenumatoma. Temperatūra dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytis su Gintarė.
6: Kadangi jau šiandien sveikinamės paskutinį kartą, nes startavo paskutinioji ryto laidos valanda, tai tikiuosi, kad jūs tikrai dar tą ateinantį laiką, dar tą beveik valandą iki pat pietų būsit kartu. Jeigu jūsų pietus ne 12, tai būkit ir ilgiau drauge, būkit po pietų kartu, žodžiu, leiskit laiką kartu su mumis ir su muzika. Tokiu būdu ketvirtadienis tampa tikrai gerokai paprastesnis. Mes netrukus keliausim čia su jumis prie rubrikos Senas geras, kurioje šiandien patikėkit tikrai labai dėmesio verta daina, tai kviečiu pasilikti šiek tiek ilgiau ir jau po keletos kūrinių tą dainą jums ir pristatysiu.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje, Platelių ežero pakrantėje.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Nauja daina.
3: Party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party.

0: реклама.
1: Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotes. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20. Internete sulčiucentras.lt. Sveikatos priežiūros centre Medikvita, įsikūrusiame senamestyje adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai, dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jekštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25207 arba 0687 87 6 4 5.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 0 6

0: 6 9 8 4 8 2 7 2.
1: Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Legendinė daina.
5: Pats metas man pas jūs sugrįžti ir šį kartą kviečiu jūs nukeliauti į rubriką Senas geras, kuri mus nukels į 2006 metus. Čia Take That ir jų darbas Shine, tai yra antrasis singlas iš jų pop grupės albumo Beautiful World ir daina tapo 6-uoju šeilės Take That singlu pasiekusiu pirmąją vietą ir 10-uoju iš viso, tapdamas vienu iš 7 grupių Jungtinės karalystės topo istorijoje pasiekusiu daugiau nei 9 pirmuosius hitus. Na ir pati daina buvo iš karto pastebėta ir muzikos kritikų, BBC buvo pažymėję, kad daina yra nuostabus kūrinys, tokia eskiška, funkiška pop daina. Na ir Digital Spy vertino dainą 5 balais iš 5, komentavo grupės muzikinį vystymosi, sakė, kad labai jaudinanti dainos melodija, tikrai puikus, smagus kūrinys. Na ir singlas pateko Jungtinės karalystės topų viršūnę 83 vietoje, kitą savaitę. 3 savaitės prieš fizinį išleidimą oficialiai debiutavo topuose 30 vietoje, pirmąją vietą pasiekė 2007 kovo 4 ir ten išsilaikė 2 savaitės. Na ir mes dabar su jumis keliausim šito kūrinio. Prisimi.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
0: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.

0: 2019 spalio 8 dienos UK top 3.
1: Trečia vieta.
0: AJ Tracy, Ladbroke Grove.

0: Reklama. Ruošiate šeimos savaitgaliui ar tiesiog norite gardžios vakarienės? Stanių mėsinė pasiruošusi nustebinti jūsų stalą. Nuo sultingų, natūraliai marinuotų šašlykų iki subtilios mėsos viniotinių, tradicinių rūkytų gaminių ir visada šviežios mėsos tiesiai iš Žemaitijos ūkių. Pas mus rasite visko, ko širdis geidžia. Užsukite kiekvieną ketvirtadienį nuo 2 iki 6 valandų vakaro Mažeikiuose Daukšos gatvė 26 prie Maksimos. Stanių mėsinė, pagaminta šeimos su meile jums. Užsukite jau šį ketvirtadienį.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Ačiū, mėlyje, kad buvot kartu, ačiū, kad esat, kad klausot ir pats laikas mums jau atsisveikinti, tai dabar aš pas jūsų grįšiu rytoj, penktadienį, šiek tiek po 7, mes ten su jumis turėsim dar daugiau gero laiko, dar daugiau gerų emocijų ir net nebejoju, kad daugiau plačių šypsenų, todėl kad penktadienis tikrai yra pati geriausia šios savaitės diena, žinom, kad jau rytoj darbo nereikės, o savaitgalis dar tik prieš akim. Tai rytoj po 7 susigirdim, gero laiko, geros nuotaikos ir iki ryt.

0: Reklama. Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus rūkėt stovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkį stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06-86-373-17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06-98-48-272.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lietuvos kariuomenės sandėlius pasiekė pirmoji kovinio oro dronus Switch Blade 600 partija, pranešė krašto apsaugos ministerija. Dronus Lietuvai tiekė Jungtinė Amerikos valstijų bendrovė. Kartu su šiais koviniais dronais Lietuva iš Jungtinė Amerikos valstijų įsigė dronų paleidimo ir valdymo įrangą, simuliatorių personalo rengimui ir priežiūros paketą. Kaip pranešė krašto apsaugos ministerija, Switch Blade yra naujos kartos ilgo nuotolio kovinis dronas, išsiskiriantis itin tikslią optiką, gebėjimu išlikti ore iki 40 minučių. Bei efektyvę prieštankinę kovinę galvutę, leidžiančią sunaikinti sunkia svorio šarvuotas transporto priemonės, įskaitant tankus. Šis dronas kamikazė gali sunaikinti taikinius ataką iš viršaus. Per pastarosius 3 metus Lietuva iš Jungtinių Amerikos valstijų įsigijo ginkluotės ir įrangos už maždaug 2 milijardus eurų ir yra didžiausia Jungtinių Amerikos valstijų ginklų pirkėja Baltijos šalyse. Vyriausybė pritarė vidaus reikalų ministerijos siūlymui dar metams iki 2028 kovo 4-osios pratesti laikinąją apsaugą nuo karo Ukrainoje į Lietuvą pasitraukusiems asmenims. Priimto nutarimo taip pat nustatyta nauja sąlyga dalį laikinosios apsaugos prašančių asmenų. Jeigu asmenį Ukrainoje taikoma karo prievolė, jis turės pateikti įrodymą, kad jie yra įvykdęs. Šis reikalavimas nebus taikomas asmenims, kuriems laikinoji apsauga, bet kurioje ES valstybėje narėje buvo suteikta iki šių metų rugpjūčio 4-osios ir kurie šį statusą nenutrūkstamai išlaiko. Išimtis taip pat numatyta asmenims, kurie iki rugpjūčio 4-osios Lietuvoje pateikė prašymą suteikti laikiną apsaugą, tačiau iki tos dienos sprendimas dėl jos suteikimo dar nebuvo priimtas. Prie Bulgarijos krantų po drono smūgio nuskendusio laivo gyvų įgulos narių nerasta, pranešė gelbėtojai ir paskelbė baigiantis paieškos operaciją. Ankstų antradienį rytą dronai smogė 2 komerciniams laivams Juodojoje jūroje. Vienas laivas susidegė, kitas nuskendo. Iš užsidegusio laivo buvo išgelbėta 18 Turkijos ir Indijos piliečių, tačiau nuskendusio laivo įgulos nariai tebėra dingę. Ministras pirmininkas Ruminas Radevas išpuolį pavadino visiškai nepriimtinu. Incidentą taip pat pasmerkė Europos komisijos pirmininkė. Bulgarijos pareigūnai teigia kol kas negalintis nustatyti, iš kur buvo paleisti dronai. Jungtinės valstijos žino apie moteris mirtį nuo galimo maro Sibiro mieste ir Kutske. Atidžiai stebi padėtį ir ragina savo piliečius nedelsiant palikti Rusiją. Savo interneto svetainėje pranešė Jungtinė Amerikos valstijų ambasada Rusijoje. Kaip skelbta anksčiau, mirus mokslininkai Rusijos institucijos keliuose ir Kutsko objektuose įvedė karantino priemonės. Maskvai susilaukiant vis daugiau raginimų užtikrinti skaidrumą, Jungtinės valstijos oficialiai paprašė Rusijos pateikti informacijos apie pranešimus, kad nuo maro mirė laborantė. Rusijos

0: Valdžios institucijos neigia, kad imasi kovos su maru priemonių ir menkino pranešimus apie praėjusią savaitę maro tyrimų institute Sibiro ir Irkutsko srityje įvykusį incidentą.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį žemesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625-410-00.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Muzikinė data spalio 8-ąją. 1980-aisiais Bobas Marley nualpo senojo koncerto Pittsburgh'e, Pensilvanijos valstijoje metu. Tai buvo jo paskutinis pasirodymas. Po 7 mėnesių legendinis muzikantas mirė nuo vėžio.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613-569-62. 0613-569-62.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Verslui teigiant, kad krovinių vežėjams leido susigražinti dalį dizelino akcizo, išauktų jų pardavimai ir valstybės biudžetas gautų papildomų pajamų, finansų viceministras sako, jog valstybė per metus dėl to patirtų apie 26 milijonų eurų nuostolį. Kęstutis Kvaracejus pabrėžė, jog tokiu atveju reikėtų išleisti dar 40 milijonų eurų taršos leidimams, nes apie 200 milijonų litrų išauktų dizelino ir kitų gazolių vartojimas. Lietuvos smulkiajame ir vidutiniam verslui bus skirta 7,5 milijonai eurų pažangos dirbtinio intelekto pritaikymo gamyboje, pranešė ekonomikos ir inovacijų ministerija. Labai mažos ir vidutinės įmonės paraiškas su projektų įgyvendinimo planais inovacijų agentūrai gali teikti iki gruodžio 8-osios. Iki 5 milijonų eurų lėšų numatyta vidurio ir vakarų Lietuvos, likę 2,5 milijonai eurų sostinės regionui. Parama bus galima finansuoti iki 50% visų tinkamų išlaidų. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis kritikuoja sprendimą kitąmet pensijų didinimui panaudoti 9,4% sodros biudžeto perviršio, nors prezidentas Gitanas Nausėda siūlė tam skirti 20%. Vis dėlto ministras teigimą vertina tai, kad kitąmet pensijas numatoma didinti sparčiau nei auks vidutinis darbo užmokestis. Skaičiuojama, kad vidutinė senatvės pensija kitąmet auktų apie 78 eurus iki 825 eurų, o turintiems būtinai stažą apie 88 eurus iki 895 eurų. Vyriausybė pritarė trimečio susitarimo su profesinėmis sąjungomis pakeitimams, kuriais valdžiai įsipareigotų didinti algas viešo sektoriaus darbuotojams. Ministrų kabinetas įgaliojo socialinės apsaugos ir darbo ministrę Ingą Ruginienę pasirašyti atnaujintą nacionalinę kolektyvinę sutartį 2026-28. Joje vyriausybė įsipareigos kartu su 2027-29 trimečio biudžetu siūlyti Seimui nuo kitų metų 45 eurais didinti pareiginės algos bazinį dydį. Nuo 1798 iki 1843 eurų. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, dėl tokio didinimo susitarta rugsėjo 10 baigus derybas su profsąjungomis. Tam papildomai reikėtų 100 milijonų eurų. Ūkininkams spalį planuojama išmokėti 332 milijonus eurų iš ankstinių tiesioginių išmokų, pranešė Žemės ūkio ministerija. Ji pavedė nacionaliniai mokėjimo agentūrai pasirengti nuo spalio 16 iki lapkričio 30 mokėti šių metų išmokas. Jos negali viršyti 75% visos ūkininkui priklausančios paramos sumos.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: реклама. А гирдж бакурс. А baigsi savo žmoną kankinti trilitrekus vakuojant obolių sultis? Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelius su kraniukais, beliks tik pakvies kebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir kebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad į galvą skaud. Nebūk obolis, vežk obolius į obolių centrą.
1: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400, internete sulčiucentras.lt. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 06 28 716 06.
2: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: New music.
4: Nauja.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose, Daukšos gatvė 26.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Orų.
3: Šeštadienį daug kur šils iki 9-13 laipsnių. Šeštadienį vis dar protarpiais lietus. Naktį vės iki 6-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių. Sekmadienį protarpiais daug kur palis. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių.
2: Sporto naujienos.
4: Kasparas Jakučionis surinko 10 taškų, o Milwaukee Bucks klubas pasirengimo sezono rungtynės iškovojo pergalę. Bucks išvyko 128-126 palaužė Oklahoma Thunder komandą. Matas Buzelis pelnė 14 taškų, jo atstovaujama Chicago's Bulls komanda pirmosiose iki sezoninėse rungtynėse iškovojo pergalę. Bulls namuose 124-117 palaužė Phoenix'o Suns ekipą. Panevėžio Lietkabelis Europos taurėje patyrė pirmąjį pralaimėjimą. Trečiadienį Nenado Čenako auklėtiniai išvyko 87-92 nusileido Roma krepšininkams. Klaipėdos Neptūnas Europos taurėje lieka be pergalių. Trečiadienį antro turo rungtynėse Uostamiesčio krepšininkai išvyko 84-93 nusileido Chemniko Niners ekipai. Trečiadienio vakarą po 8 sezono pertraukos į FIBA čempionų lygą sugrįžęs Juventus klubas nusileido du karčio turnyro nugalėtojams Malagos Unikaha krepšininkams. Uteniškiai pralaimėjo rezultatu 69-105. Lauros Iškaitės atstovaujamo Stambulo Fenerbahce triumfavo Europos moterų krepšinio supertaurės rungtynėse. Trečiadienį Mersinė Eurolygos čempionė 79-71 įveikė vietos CBK ekipą. Jaunimo olimpinėse žaidynėse pirmą kartą Lietuvos fechtavimo istorijos startuos Lietuvos rapyros fechtuotojas Dominikas Juras. 2026 spalio 31 lapkričio 13 dienomis Dakare, Senegale vyks jaunimo vasaros olimpinės žaidynės, kuriuose Lietuva atstovaus 14 atletų. Edas Butvilas pergalę pradėjo susitikimą, tačiau į kitą Challenger turnyro etapą nepateko. Trečiadienį Ispanijos Valijenos mieste vykstančių varžybų pirmajame rate lietuvis per 1:58 6:1:4:6:5:7 nusileido vokiečiui Maksui Hansui Rechbergui.
2: Sporto naujienos.

0: kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt. Dėmesio, dabar dar daugiau baldų jūsų namams. Užsukite į naują internetinę parduotuvę glbaldai.lt. Čia dar didesnis asortimentas ir išskirtiniai pasiūlymai.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984827272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Klausyk, pons meistrė, padėkit, remontaunų namą. Grein nasarmat, nenams. Nė nilongų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langi.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14. Jau šį šeštadienį, spalio 10 dieną, 16 valandą, Ventos progimnazijos sporto salėje nacionalinės krepšinio lygos rungtynės, kuriuose susitinka mūsų miesto komanda Mažeikių M-Basket ir Jurbarko Jurbarkas karys Manvesta. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė ISMA. Bilietai internete kakava.lt. Mažeikiškiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komanda.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
3: Muzikinė data spalio 8-ąją. Nusikelkime į 2001-osius. Net po 8 metus trukusios kūrybinės pertraukos į muzikos sceną grįžo dainininkas Rikas Eslis. Savo karjeros pradžioje jis galėjo pasigirti numeris 1 dainą Amerikoje ir Britanijoje, kūriniu Never Gone Give You Up. Vėliau nutraukęs darbą su prodiuseriu Pete Vettermanu, Eslis prarado populiarumą ir apskritai dingo. 2001-aisiais jis nutarė pabandyti dar kartą ir išleido šokio muzikos specialisto Todo Terio prodiusuotą dainą Sleeping.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00. Mažeikiai, ko šiandien prireikė jums? Naujo rašiklio? Užrašinės? Priemonių darbui? O gal dovanos, kuri pradžiugintų? Kad ir ko ieškotumėte, pradėkite nuo Charlotte. Čia jūsų laukia platus prekių pasirinkimas mokslui, darbui, kūrybai, dovanoms ir kasdienai. Charlotte, Laisvės gatvė 22, Mažeikiai. Čia daug idėjų, daug pasirinkimo ir visada yra ką atrasti. Daugiau informacijos charlotte.lt. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
2: Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lietuvos kariuomenės sandėlius pasiekė pirmoji kovinio oro dronus Switch Blade 600 partija, pranešė krašto apsaugos ministerija. Dronus Lietuvai tiekė Jungtinių Amerikos valstijų bendrovė. Kartu su šiais koviniais dronais Lietuva iš Jungtinių Amerikos valstijų įsigijo dronų paleidimo ir valdymo įrangą, simuliatorių personalo rengimui ir priežiūros paketą. Kaip pranešė krašto apsaugos ministerija, Switch Blade yra naujos kartos ilgo nuotolio kovinis dronas, išsiskiriantis itin tikslią optiką, gebėjimu išlikti ore iki 40 minučių. Bei efektyvę prieštankinę kovinę galvutę, leidžiančią sunaikinti sunkia svorio šarvuotas transporto priemonės, įskaitant tankus. Šis dronas kamikazė gali sunaikinti taikinius ataką iš viršaus. Per pastarosius 3 metus Lietuva iš Jungtinių Amerikos valstijų įsigijo ginkluotės ir įrangos už maždaug 2 milijardus eurų ir yra didžiausia Jungtinių Amerikos valstijų ginklų pirkėja Baltijos šalyse. Vyriausybė pritarė vidaus reikalų ministerijos siūlymui dar metams iki 2028 kovo 4-osios pratesti laikinąją apsaugą nuo karo Ukrainoje į Lietuvą pasitraukusiems asmenims. Priimto nutarimo taip pat nustatyta nauja sąlyga dalį laikinosios apsaugos prašančių asmenų. Jeigu asmenį Ukrainoje taikoma karo prievolė, jis turės pateikti įrodymą, kad jie yra įvykdęs. Šis reikalavimas nebus taikomas asmenims, kuriems laikinoji apsauga, bet kurioje ES valstybėje narėje buvo suteikta iki šių metų rugpjūčio 4-osios. Kurie šį statusą nenutrūkstamai išlaiko. Išimtis taip pat numatyta asmenims, kurie iki rugpjūčio 4-osios Lietuvoje pateikė prašymą suteikti laikiną apsaugą, tačiau iki tos dienos sprendimas dėl jos suteikimo dar nebuvo priimtas. Prie Bulgarijos krantų po drono smūgio nuskendusio laivo gyvų įgulos narių nerasta, pranešė gelbėtojai ir paskelbė baigiantis paieškos operaciją. Anksto antradienio rytą dronai smogė 2 komerciniams laivams Juodojoje jūroje. Vienas laivas susidegė, kitas nuskendo. Iš užsidegusio laivo buvo išgelbėta 18 Turkijos ir Indijos piliečių, tačiau nuskendusio laivo įgulos nariai tebėra dingę. Ministras pirmininkas Ruminas Radevas išpuolį pavadino visiškai nepriimtinu. Incidentą taip pat pasmerkė Europos komisijos pirmininkė. Bulgarijos pareigūnai teigė kol kas negalintis nustatyti, iš kur buvo paleisti dronai. Jungtinės valstijos žino apie moteris mirtį nuo galimo maro Sibiro mieste ir Kutske. Atidžiai stebi padėtį ir ragina savo piliečius nedelsiant palikti Rusiją. Savo interneto svetainėje pranešė Jungtinių Amerikos valstijų ambasada Rusijoje. Kaip skelbta anksčiau, mirus mokslininkai Rusijos institucijos keliuose ir Kutsko objektuose įvedė karantino priemonės. Maskvai susilaukiant vis daugiau raginimų užtikrinti skaidrumą, Jungtinės valstijos oficialiai paprašė Rusijos pateikti informacijos apie pranešimus, kad nuo maro mirė laborantė. Rusijos valdžios institucijos neigia, kad imasi kovos su maru priemonių ir menkino pranešimus apie praėjusią savaitę maro tyrimų institute Sibiro ir Kutsko srityje įvykusį incidentą.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį žemesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Eteryje laida

0: Реклама.
1: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
2: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
3: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis pas sulčiukus ir mėgaukis sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8 6 93 7 8 5 1 7. Internete sulčiukai.lt.
1: Skaniai!
4: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakutės. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
5: Geros dienos!
4: Šiek tiek po 13 mūsų eteryje prasideda laida Geros dienos. Sveiki visi, prie mikrofono Robertas. Tikiu, kad diena gera kaip ir man ir gera nuotaika žingsniuosim link darbų pabaigos.

Dos pradžioje visuomet turime virtualų kalendorių, prie kurio ir keliaukime. Tai ketvirtadienį šiandien spalio 8-oji. Šiandien Benedikta, Marcelis, Sergijus, Daugas, Gaivilė, Brigita, Demetras ir Aina švenčia vardo dieną, sveikinam varduvininkus, šiandien minime ir pasaulinę regėjimo dieną. Keliaujam prie muzikinio kalendoriaus, o čia turim vieną iš pop muzikos ikonų. Taigi, pradėkim nuo to, kad 1985-aisiais būtent spalio 8-ąją gimė Peteris Geinas Hernandesas. Mums jis geriau žinomas kaip Bruno Marsas, amerikiečių dainininkas, dainų autorius, įrašų prodiuseris ir šokėjas. Sveikinam Bruno su gimimo diena, bei grojam Rose ir jo jubiliato Bruno Marso darbą

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotės. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20. Internete sulčiucentras.lt. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Geros dienos.
4: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti, keliaukime 2017 metus, grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje, per patį viduriuką, 50-oji vieta, kompanija Hertz, Ready to Go.

0: reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje vienas, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: Super hitas.
5: Radio hitas.
2: Super hitas, radio hitas kelia į mūsų radio stoties grojamiausių dainų 30-uką spalio mėno, o čia sutinkame Picasso darbą. Aš pažadu.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
3: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys. Patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08.
4: Mažeikiai FM.
5: New music.
4: Nauja daina.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Pats metas laidoje geros dienos pakalbėti ir apie orus. O sinoptikai sako, kad šiandien nepastoviai debesuota, be lietaus, vėjas pietryčių, pietų 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Penktadienį Lietuvoje protarpiais palis, vėjas naktį pietryčių, pereinantis į pietvakarių 9-14, vakarinėme pakraštyje gūs ir iki 15-20 metrų per sekundę. Dieną pietvakarių vakarų 15-20 vietų 21-23 metrų per sekundę, pajūryje net iki 26 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 8-13, dieną 10-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį šalyje naktį vietomis, dieną daug kur palis, vyraus nedidelis lietus. Vėjas vakarų pietvakarių 9-14, naktį gūsio metu 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 6-11, pajūryje iki 13, dieną 12-16 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 8, rytoj dieną iki 13 laipsnių šilumos. Panašus orai ir šeštadienį. Naktį apie 7, dieną iki 12 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite anklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje, Platelių ežero pakrantėje.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
5: Mažeikiai FM.
2: Eteryje laida Geros dienos.
6: Auksinis hitas.
2: Auksinis hitas Didžiosios Britanijos numeris vienas. Keliaukime į 2023-uosius. Vieną savaitę topo viršūnėje Louis Capaldi. Wish you.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyt
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapė langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Ekoenergija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
5: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.
7: Pirmoji geros dienos valanda baigėsi, ją uždarykime su senai begirdėtų Candy Shop kūriniu, kurį aišku atlieka 50 Cent. Lygiai 14, svarbiausios žinios, o po jų mes būtinai ir vėl susigirdėsime.

0: Reklama.
1: Ruošiate šeimos savaitgaliui ar tiesiog norite gardžios vakarienės? Stanių mėsinė pasiruošusi nustebinti jūsų stalą. Nuo sultingų, natūraliai marinuotų šašlykų iki subtilios mėsos viniotinių, tradicinių rūkytų gaminių ir visada šviežios mėsos tiesiai iš Žemaitijos ūkių. Pas mus rasite visko, ko širdis geidžia. Užsukite kiekvieną ketvirtadienį nuo 2 iki 6 valandų vakaro Mažeikiuose Daukšos gatvė 26 prie Maksimos. Stanių mėsinė, pagaminta šeimos su meile jums. Užsukite jau šį ketvirtadienį.
2: Sveiki, bičiuliai, čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas pranešė, kad Lietuvos pasienio su Kaliningradu apsaugai pasitelkiama kariuomenė. Katelynas teigia, kad kariuomenės paprašyta padėti saugoti sieną su Rusija, įvertinus bendrą saugumo padėtį regione ir signalus, kad Rusija gali skelbti mobilizaciją, taip pat po incidento Latvijos ir Baltarusijos pasienyje. Krašto apsaugos ministras sako, kad įsakymas pradedamas vykdyti nedelsiant, o kariuomenė padės pasieniečiams porą savaičių. Vidaus reikalų ministras pabrėžė, kad padėtis Lietuvos pasienyje šiuo metu rami. Lietuvos siena su Rusija tęsiasi beveik 275 km. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teigia, kad ilguoju laikotarpiu siekimybė būtų 80% sudaranti pajamų pakeitimo normą. Vidutinė senatvės pensija turėtų sudaryti tokią dalį žmogaus vidutinio darbo užmokesčio. Pasak jos, norint pasiekti tokį pensijų ir darbo užmokesčio santykį, reikėtų toliau stiprinti šalies socialinės apsaugos sistemą. Vis dėlto artimiausias tikslas anot jos yra pasiekti, kad vidutinė senatvės pensija sudarytų bent pusę vidutinio darbo užmokesčio. Jos teigimu, išlaikant dabartinį pensijų didinimo tempą, prie 50% ribos būtų galima prioritėti iki 2029-ųjų. Skaičiuojama, kad vidutinė senatvės pensija kitą metą auktų apie 78 eurus iki 825 eurų, o turintiems būtinai stažą apie 88 eurus iki 895 eurų. Konkretus indeksavimo dydžiai bus numatyti valstybės biudžeto projekte. Vengrija ruošiasi viešinti su komunistiniu režimu bendradarbiavusių asmenų bylas. Žadama, kad bus atverti itin detalūs duomenys apie komunistų informatorius, o archyvas bus išsamiausias visame buvusiame rytų bloke. Vis dėlto dalis vengrų tai vertina skeptiškai. Baiminasi, kad žmonės minimi dokumentuose bus pradėti persekioti. Dokumentai bus pradėti viešinti lapkričio 4-ąją, dieną, kai prieš 70 metų sovietų tankai važiavo į Budapeštą, malšinti sukilimo prieš komunistų valdžią. Vis dėlto kai kurios detalės, pavyzdžiui, apie sveikatą, priklausomybės ir seksualinę orientaciją, net atvėrus archyvus, viešinamos nebus. Jungtinė Amerikos valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, kad Iranas prarado visišką Hormūzo sąsiaurio kontrolę. Jis teigė, kad dėl žlugdančių sankcijų Irano ekonomika netrukus atsidurs tokioje padėtyje, kokioje yra buvusios tik kelios pasaulio šalys. Pasak jo, kiekvienas radikalių šiitų dvasininkų gautas doleris išleidžiamas grupuotėms Hezbollah ir Hamas remti. Jis teigė, jog Iranas bandė sukurti tokius milžiniškus konvencinius pajėgumus, kad taptų neliečiamas.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur šils iki 9-13 laipsnių. Šeštadienį vis dar protarpiais lietus. Naktį vės iki 6-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių. Sekmadienį protarpiais daug kur palis. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
2: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausią sultį su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
3: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis pas sulčiukus ir mėgauki sveikatos kokteilių visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8693 785 17. Internete sulčiukai.lt.
1: Skaniai!
4: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakutės.
5: Mažeikiai FM.
6: Geros.
4: Galiu pasisveikinti su jumis. Antroji geros dienos valanda prasidėjo jau kelios minutės po 14 ir priminsiu, kad šią valandą laukia rubrika Gera prisiminti ir turėsim kūrinį, kurį aš tikrai jau buvau nuoširdžiai sakau užmiršęs. Turėsim ir lietuvišką top 3-tuką, šiandien jis jei neklistuju iš 2020-ųjų. Savaitės naujiena, informacija apie orus. Visa tai antroje geros dienos valandoje. Likite su mūsų radio stotimi.

Reklama. Mažeikiai, ko šiandien prireikė jums? Naujo rašiklio, užrašinės, priemonių darbui, o gal dovanos, kuri pradžiugintų? Kad ir ko ieškotumėte, pradėkite nuo Charlotte. Čia jūsų laukia platus prekių pasirinkimas mokslui, darbui, kūrybai, dovanoms ir kasdienai. Charlotte, Laisvės gatvė 22, Mažeikiai. Čia daug idėjų, daug pasirinkimo ir visada yra ką atrasti. Daugiau informacijos charlotte.lt. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 06 28 716 06.

0: Geros dienos. Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti. Keliaujame į 2017 metus. 52 pozicija grojamiausių dainų šimtuke Leon Somov ir džiazų darbas Moments.

0: Reklama. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618 700083 0618 700083. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Hei, geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Pats metas laidoje geros dienos pakalbėti ir apie orus. O sinoptikai sako, kad šiandien nepastoviai debesuota, be lietaus, vėjas pietryčių, pietų 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Penktadienį Lietuvoje protarpiais palis, vėjas naktį pietryčių, pereinantis į pietvakarių 9-14, vakarinėme pakraštyje gūs ir iki 15-20 metrų per sekundę. Dieną pietvakarių vakarų 15-20 vietų 21-23 metrų per sekundę, pajūryje net iki 26 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 8-13, dieną 10-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį šalyje naktį vietomis, dieną daug kur palis, vyraus nedidelis lietus. Vėjas vakarų pietvakarių 9-14, naktį gūsio metu 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 6-11, pajūryje iki 13, dieną 12-16 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 8, rytoj dieną iki 13 laipsnių šilumos. Panašus orai ir šeštadienį. Naktį apie 7, dieną iki 12 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.
3: Lietuviškas top trejetukas.
6: Su džiaugsmu noriu jūs pakviesti į ilgą kelionę, o jeigu dar būčiau tikslesnis, tai pasakyčiau, kad į 2020-uosius, nes būtent iš tų metų dainų ir sudarytas lietuviškas top trejetukas. Pradėkim nuo Kastyčio Kerbedžio kūrinio Sakau tau taip.

antroji daina, kurią noriu jums pagroti ir priminti galbūt kažkam, kad jie pasirodė būtent 2020-aisiais ir netgi vasarą, tai yra Laisvos darbas B

Lietuviškas top trejetukas jau artėja prie pabaigos. Priminsiu, šiandien jis sudarytas iš 2020-aisiais pasirodžiusių kūrinių, o uždarome jį su puikiu duetu Mantas ir Kastetas.

0: Реклама.
1: Ліс, не ліс, плауть, не плауть.
2: Уж тока кайна, жінома кад плауть. Мажейки автосервиса, сквечей науя, аутоплавикла, монтуотую гайтвие, ду. Ну плаусиме бет коки автомобили.
1: Бет коки, бет коки.
2: Тейп. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantį savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
3: Wow!
2: Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus rūkė atstovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkį stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime, Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06-86-373-17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.
2: Antroji geros dienos valanda baigėsi, primenu lygiai 15 svarbiausios žinios, o iki to laiko dar tikrai vieną šaunų kūrinį pabandysiu iš archyvo iškapstyti, Atomic Eating, Ladies Night, tęsia laida 15 svarbiausios.

0: Varlė.lt skelbia: pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose, Daukšos gatvė 26.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
3: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: eteryje žinios. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas pranešė, kad Lietuvos pasienio su Kaliningradu apsaugai pasitelkiama kariuomenė. Katelynas teigia, kad kariuomenės paprašyta padėti saugoti sieną su Rusija, įvertinus bendrą saugumo padėtį regione ir signalus, kad Rusija gali skelbti mobilizaciją, taip pat po incidento Latvijos ir Baltarusijos pasienyje. Krašto apsaugos ministras sako, kad įsakymas pradedamas vykdyti nedelsiant, o kariuomenė padės pasieniečiams porą savaičių. Vidaus reikalų ministras pabrėžė, kad padėtis Lietuvos pasienyje šiuo metu rami. Lietuvos siena su Rusija tęsiasi beveik 275 km. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teigia, kad ilguoju laikotarpiu siekimybė būtų 80% sudaranti pajamų pakeitimo normą. Vidutinė senatvės pensija turėtų sudaryti tokią dalį žmogaus vidutinio darbo užmokesčio. Pasak jos, norint pasiekti tokį pensijų ir darbo užmokesčio santykį, reikėtų toliau stiprinti šalies socialinės apsaugos sistemą. Vis dėlto artimiausias tikslas anot jos yra pasiekti, kad vidutinė senatvės pensija sudarytų bent pusę vidutinio darbo užmokesčio. Jos teigimu, išlaikant dabartinį pensijų didinimo tempą, prie 50% ribos būtų galima prioritėti iki 2029-ųjų. Skaičiuojama, kad vidutinė senatvės pensija kitąmet augtų apie 78 eurus iki 825 eurų, o turintiems būtinai stažą apie 88 eurus iki 895 eurų. Konkretus indeksavimo dydžiai bus numatyti valstybės biudžeto projekte. Vengrija ruošiasi viešinti su komunistiniu režimu bendradarbiavusių asmenų bylas. Žadama, kad bus atverti itin detalūs duomenys apie komunistų informatorius, o archyvas bus išsamiausias visame buvusiame rytų bloke. Vis dėlto dalis vengrų tai vertina skeptiškai. Baiminasi, kad žmonės minimi dokumentuose bus pradėti persekioti. Dokumentai bus pradėti viešinti lapkričio 4-ąją, dieną, kai prieš 70 metų sovietų tankai važiavo į Budapeštą malšinti sukilimo prieš komunistų valdžią. Vis dėlto kai kurios detalės, pavyzdžiui, apie sveikatą, priklausomybės ir seksualinę orientaciją, net atvėrus archyvus, viešinamos nebus. Jungtinė Amerikos valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, kad Iranas prarado visišką Hormūzo sąsiaurio kontrolę. Jis teigė, kad dėl žlugdančių sankcijų Irano ekonomika netrukus atsidurs tokioje padėtyje, kokioje yra buvusios tik kelios pasaulio šalys. Pasak jo, kiekvienas radikalių šiitų dvasininkų gautas doleris išleidžiamas grupuotėms Hezbollah ir Hamas remti. Jis teigė, jog Iranas bandė sukurti tokius milžiniškus konvencinius pajėgumus, kad taptų neliečiamas.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį daug kur šils iki 9-13 laipsnių. Šeštadienį vis dar protarpiais lietus. Naktį vės iki 6-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių. Sekmadienį protarpiais daug kur palis. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Eteryje laida Geros dienos.

0: Mama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
0: Šiek tiek po 15, 2 valandos geros dienos jau prabėgo, 2 valandos dar prieš akis ir tai išties džiugina. Jeigu liksite su mūsų radio stotimi, šią valandą būtinai turėsite progą prisiminti gerus senus kūrinius iš 2000, jei neklistų, 16. Tikrai taip, turėsim nuostabią dainą rubrikoje gerą prisiminti. Laukia muzikinė rulėtė, čia 2021. Žinoma informacija jau apie penktadienio ir šeštadienio orus Lietuvoje. Na ir taip, savaitės naujiena primins, kad ji tokia rubrika pas mus šią valandą yra. Tai likite kartu, visiškai netrukus jau susigirdėsim gerą prisiminti.

0: Реклама. A girdži bakurs? A baigsi savo žmoną kankinti 3 litrekus vakuojant obolių sultis? Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelius su kraniukais, beliks tik pakvies hebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir hebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad jį galvą skaud. Nebūk obolis, vežk obolius į obolių centrą.
1: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400, internete sulčiucentras.lt.
2: Sveiki, bičiuliai, čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radio stotis Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti, keliaukime į 2016 metus, grojamiausių dainų 100 Lietuvoje. Nuostabus darbas, kurį mums pristato puikus duetas Calvin Harris ir

0: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje Platelių ežero pakrantėje.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
3: Orų prognozė.
0: Penktadienį lietus palis, vėjas naktį pietryčių, pereinantis į pietvakarių 9-14, vakariniame pakraštyje gūs ir iki 15-20 metrų per sekundę. Dieną pietvakarių vakarų 15-20 vietomis 21-23 metrų per sekundę, pajūryje net iki 26 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 8-13, dieną 10-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį šalyje naktį vietomis, dieną daug kur palis, vyraus nedidelis lietus. Vėjas vakarų pietvakarių 9-14, naktį gūsio metu 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 6-11, pajūryje iki 13, dieną 12-16 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 8, rytoj dieną iki 13 laipsnių šilumos. Panašus orai ir šeštadienį. Naktį apie 7, dieną iki 12 laipsnių šilumos.

0: Obuoliai, obuoliai, obuoliai ir kriaušės.
1: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 0699 456 08, 06 99 456 08. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Tau ir tavo miestui Mažeikiai FM.
5: Mažeikiai FM.
1: Eteryje laida Geros dienos.

muzikinė ruletė iš 2020-ųjų. 21-ųjų atsiprašau uždaro Ed Sheeranas ir jo legendinis Shivers, šiek tiek kitokia Offenbach remiksuota versija.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mūsų rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: Nauja daina.
6: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party.

0: Pari. Reklama. Ruošiate šeimos savaitgaliui ar tiesiog norite gardžios vakarienės? Stanių mėsinė pasiruošusi nustebinti jūsų stalą. Nuo sultingų, natūraliai marinuotų šašlykų iki subtilios mėsos viniotinių, tradicinių rūkytų gaminių ir visada šviežios mėsos tiesiai iš Žemaitijos ūkių. Pas mus rasite visko, ko širdis geidžia. Užsukite kiekvieną ketvirtadienį nuo 2 iki 6 valandų vakaro Mažeikiuose Daukšos gatvė 26 prie Maksimos. Stanių mėsinė, pagaminta šeimos su meile jums. Užsukite jau šį ketvirtadienį. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės. Jau šį šeštadienį, spalio 10 dieną, 16 valandą, Ventos progimnazijos sporto salėje nacionalinės krepšinio lygos rungtynės, kuriuose susitinka mūsų miesto komanda Mažeikių M-Basket ir Jurbarko Jurbarkas karys Manvesta. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė ISMA. Biletai internete kakava.lt. Mažeikiškiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komanda.
1: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
0: Baigėsi trečioji geros dienos valanda. Priminsiu, kad lygiai 16 mūsų laukia žinios, o čia eterija Fall and Ed Change darbas su Pnaure miksuota versija. Kaip ir sakiau, lygiai 16.00 žinios, o po jų mes ir vėl būtinai susigirdėm.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje.

0: Senatvės pensija turėtų sudaryti tokią dalį žmogaus vidutinio darbo užmokesčio. Pasak jos, norint pasiekti tokį pensijų ir darbo užmokesčio santykį, reikėtų toliau stiprinti šalies socialinės apsaugos sistemą. Vis dėlto artimiausias tikslas anot jos yra pasiekti, kad vidutinė senatvės pensija sudarytų bent pusę vidutinio darbo užmokesčio. Jos teigimu, išlaikant dabartinį pensijų didinimo tempą, prie 50% ribos būtų galima priartėti iki 2029. Skaičiuojama, kad vidutinė senatvės pensija kitą met auktų apie 78 eurus iki 825 eurų, o turintiems būtinai stažą apie 88 eurus iki 895 eurų. Konkretus indeksavimo dydžiai bus numatyti valstybės biudžeto projekte. Vengrija ruošiasi viešinti su komunistiniu režimu bendradarbiavusių asmenų bylas. Žadama, kad bus atverti itin detalūs duomenys apie komunistų informatorius, o archyvas bus išsamiausias visame buvusiame rytų bloke. Vis dėlto dalis vengrų tai vertina skeptiškai. Baiminasi, kad žmonės minimi dokumentuose bus pradėti persekioti. Dokumentai bus pradėti viešinti lapkričio 4-ąją, dieną, kai prieš 70 metų sovietų tankai važiavo į Budapeštą, malšinti sukilimo prieš komunistų valdžią. Vis dėlto kai kurios detalės, pavyzdžiui, apie sveikatą, priklausomybės ir seksualinę orientaciją, net atvėrus archyvus, viešinamos nebus. Jungtinė Amerikos valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, kad Iranas prarado visišką Hormūzo sąsiaurio kontrolę. Jis teigė, kad dėl žlugdančių sankcijų Irano ekonomika netrukus atsidurs tokioje padėtyje, kokioje yra buvusios tik kelios pasaulio šalys. Pasak jo, kiekvienas radikalių šiitų dvasininkų gautas doleris išleidžiamas grupuotėms Hezbollah ir Hamas remti. Jis teigė, jog Iranas bandė sukurti tokius milžiniškus konvencinius pajėgumus, kad taptų neliečiamas.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį daug kur šils iki 9-13 laipsnių. Šeštadienį vis dar protarpiais lietus. Naktį vės iki 6-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių. Sekmadienį protarpiais daug kur palis. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą – Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai, žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
3: Mažeikiai FM. Geros dienos.
4: Grįžtų į eterį, kad praneščiau, prasideda ketvirtoji, dėja paskutinioji šiandien geros dienos valanda. Joje tikrai daug lietuviško akcento turėsim, nes ir rubrikoje gera prisiminti, matau, kad lietuviška daina ir mano top trejetuke, taip jau gavosi, kad šiandien visos trys dainos lietuviškos. Taigi, geros nuotaikos ir lietuviškos muzikos pakilėti, keliaujame link darbų pabaigos šį ketvirtadienį, o visiškai netrukus mano jau paminėta gera prisiminti rubriką.

0: Reklama.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
3: Mažeikiai FM.
4: Eteryje laida Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti, keliaujame į 2015 metus, 49 pozicija grojamiausių dainų šimtuke Lietuvoje. Legendiniai Lemon Joy ir jų darbas Ilang Ilang.

0: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640019. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Hei, hei, hei, geros dienos.
4: Orų prognozė.
0: Penktadienį Lietuvoje protarpiais palis, vėjas naktį pietryčių, pereinantis į pietvakarių 9.14, vakarinėme pakraštyje gūs ir iki 15.20 metrų per sekundę. Dieną pietvakarių vakarų 15.20 vietomis 21-23 metrų per sekundę, pajūryje net iki 26 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 8.13, dieną 10.15 laipsnių šilumos. Šeštadienį šalyje naktį vietomis, dieną daug kur palis, vyraus nedidelis lietus. Vėjas vakarų pietvakarių 9.14, naktį gūsio metu 15.20 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 6.11, pajūryje iki 13, dieną 12.16 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 8, rytoj dieną iki 13 laipsnių šilumos. Panašus orai ir šeštadienį. Naktį apie 7, dieną iki 12 laipsnių šilumos.

Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotes. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20. Internete sulčių

0: geros dienos.
1: Roberto Top 3.
2: Roberto Top 3 eteryje ir šiandien jį norisi pradėti su atgimusiu naujai kažkada Aušrinės dainuotų kūriniu, o dabar pop kultūra. Ji perleido iš naujo ir šios dainos pavadinimas Laiškai.

antrasis kūrinys, kurį noriu pagroti savo top turėtuke, dar viena puiki sena daina. Vidas Bareikis ir aštuntas kambarys. Ežero dugne.

pažiūrėk į mano telefoną. Iš jo gali, gali pažinti mane. Sudaužytas ekranas, apibraižyti šonai, o pats telefonas ežero dugne. Pažiūrėk į mano kuprinę. Iš jos gali, gali pažinti mane. Knygos apie mirtis, asmenį apie gimimą, o pati kuprinė ežero dugne. Aš palikau save giliai dugne, kad jie visi galėtų mane teis.

0: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
1: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
2: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis pas sulčiukus ir mėgaukis sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8-693-785-17. Internete sulčiukai.lt.
0: Skaniai!
3: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakuotės.
4: Langė, plastikiniai sertifikuoti langai. Langė, šarvuotos durys. Langė, vidaus durys. Langė, metalinės garažo durys. Langė, ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
3: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
5: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
6: New music.
5: Nauja.

0: Reklama.
1: Mažeikiai, ko šiandien prireikė jums? Naujo rašiklio? Užrašinės? Priemonių darbui? O gal dovanos, kuri pradžiugintų? Kad ir ko ieškotumėte, pradėkite nuo Charlotte. Čia jūsų laukia platus prekių pasirinkimas mokslui, darbui, kūrybai, dovanoms ir kasdienai. Charlotte, Laisvės gatvė 22, Mažeikiai. Čia daug idėjų, daug pasirinkimo ir visada yra ką atrasti. Daugiau informacijos charlotte.lt. Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus rūkė atstovas uždaroji akcinė

0: Bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkis stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovos kardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažiai rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06 86 373 17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272. 105.6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Geros dienos.
0: Štai ir baigėsi geros dienos šį ketvirtadienį. Smagu buvo laiką leisti su jumis ir tikiu, kad pakartosime jau rytoj penktadienį ir keliausim į savaitgalį kartu. O dabar po geros dienos visiems linkiu gero vakaro su mūsų radijo stotimi ir susigirdėkime jau rytoj. Iki. Palieku jūs su Justino Timberlake darbu Can't Stop the Feeling.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Skiriant kompensacijas už rugpjūčio audros nuostolius, dalis gyventojų galėjo negauti kompensaciją už nuostolius, nors turėjo dėl techninės klaidos, teigia energijos skirstymo operatoriaus atstovai. Energetikos ministras sako, padėtis nepriimtina ir energijos skirstymo operatorius turėtų kompensaciją skirti pagal faktinės aplinkybės. ESO teigia, jau išmokėjusi daugiau nei 500 000 eurų gyventojams. Dėl kompensacijų nuostoliams padengti kreipėsi per 13 tūkstančių gyventojų, daugiausiai iš Anykščių, Molėtų, Utenos, Kauno miesto ir rajono, kurio elektros tiekimo sutrikimai šalinti ilgiausiai. Tačiau pripažįsta, dalis gyventojų dėl techninės klaidos kompensacijos negavo. Taip nutiko tiems, kurie naudoja elektros generatorius. Kiek tokių tiksliai kol kas teigia nežinantys. Negavusiems kompensacijų, bet elektros neturėjusiems daugiau nei 3 paras ESO

0: Energetikos agentūros valstybės narės yra pasirengusios prireikus iš savo strateginių atsargų išleisti dar daugiau naftos ir atsižvelgdamos į ribotą dizelino pasiūlą teiks pirminybę šiam kurui. Didžiojo septyneto šalys suderinusios veiksmus praėjusį penktadienį susitarė nedelsiant išleisti rinką 100 milijonų barelių dizelino ir žaliavinės naftos, siekdamos sušvelninti pasaulinės energijos tiekimo problemas, kurie sukėlė Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano karo pasekmės. Agentūros valstybės narės iš strateginių atsargų jau išleido 325 milijonus barelių iš kovo mėnesį pažadėtų 400 milijonų barelių naftos ir naftos produktų. Pensininkų ir nuomininkų teisų sąjunga pranešė, kad trečiadienį mirė 87 metų Madrido gyventoja, kurios iškeldinimas visoje Ispanijoje sukėlė protestus dėl chroniškos būsto krizės bei politinius debatus, pasibaigusius pirmalaikiais rinkimais. Pasipiktinimas jos iškeldinimu sukėlė demonstracijas visoje šalyje, o šimtai žmonių įkūrė stovyklą Madrido Puerta del Sol aikštėje, tapusioje simboliškiausia protestų vieta. Šis judėjimas padidino spaudimą kairiųjų mažumos vyriausybei skubiai pateikti priemonės dėl būsto. Įskaitant griežtesnius iškeldinimo apribojimus ir automatinį nuomos sutarčių pratęsimą.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį daug kur šils iki 9-13 laipsnių. Šeštadienį vis dar protarpiais lietus. Naktį vės iki 6-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių. Sekmadienį protarpiais daug kur palis. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių.
2: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: Reklama.
1: Ar girdži bakurs? Ar baigsi savo žmoną kankinti trilitrekus vakuojant obolių sultis? Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelius su kraniukais, beliks tik pakvies kebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir kebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad į galvą skaud. Nebūk obolis, vežk obolius į obolių centrą.
2: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400, internete sulčiucentras.lt. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai, uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt. Arba užsukite pas mus į svečius. Gamyklos gatvė 41, Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
4: 2022. Fireball, DML and Ed Sheeran, Peru.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, baržų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
0: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys, patyręs kolektyvas, laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas, paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė.
4: New music. Nauja daina.

0: like one specific human trait like a woman could have? What would you like in a woman?
1: Reklama. Ruošiatės šeimos savaitgaliui ar tiesiog norite gardžios vakarienės? Stanių mėsinė pasiruošusi nustebinti jūsų stalą. Nuo sultingų, natūraliai marinuotų šašlykų iki subtilios mėsos vyniotinių, tradicinių rūkytų gaminių ir visada šviežios mėsos tiesiai iš Žemaitijos ūkių. Pas mus rasite visko, ko širdis geidžia. Užsukite kiekvieną ketvirtadienį nuo 2 iki 6 valandų vakaro Mažeikiuose Daukšos gatvė 26 prie Maksimos. Stanių mėsinė, pagaminta šeimos su meile jums. Užsukite jau šį ketvirtadienį.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Jau šį šeštadienį, spalio 10 dieną, 16 valandą, Ventos progimnazijos sporto salėje nacionalinės krepšinio lygos rungtynės, kuriuose susitinka mūsų miesto komanda Mažeikių M-Basket ir Jurbarko Jurbarkas karys Manvesta. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė ISMA. Biletai internete kakava.lt. Mažeikiškiai, ateikim ir palaikykim mūsų miesto komanda.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
3: Rubrika Atgal į ateitį jūsų dėmesiu ir čia mes keliamės į 2000-uosius kartu su A1 ir Take On Me.
2: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Kviečiame apsilankyti GL baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt. Dėmesio, dabar dar daugiau baldų jūsų namams. Užsukite į naują internetinę parduotuvę glbaldai.lt. Čia dar didesnis asortimentas ir išskirtiniai pasiūlymai.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Orų prognozė.
4: Penktadienį daug kur šils iki 9-13 laipsnių. Šeštadienį vis dar protarpiais lietus. Naktį vės iki 6-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių. Sekmadienį protarpiais daug kur palis. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėse. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
5: Sporto naujienos.
6: Kasparas Jakučionis surinko 10 taškų, o Milwaukee Bucks klubas pasirengimo sezono rungtynės iškovojo pergalę. Bucks išvyko 128-126 palaužė Oklahomos Thunder komandą. Matas Buzelis pelnė 14 taškų, jo atstovaujama Chicago's Bulls komanda pirmosiose iki sezoninėse rungtynėse iškovojo pergalę. Bulls namuose 124-117 palaužė Phoenix'o Suns ekipą. Panevėžio Lietkabelis Europos taurėje patyrė pirmąjį pralaimėjimą. Trečiadienį Nenado Čenako

0: auklėtiniai išvyko 87-92 nusileido Roma krepšininkams. Klaipėdos Neptūnas Europos taurėje lieka be pergalių. Trečiadienį antro turo rungtynėse Uostamiesčio krepšininkai išvyko 84-93 nusileido Chemniko Niners ekipai. Trečiadienio vakarą po 8 sezonų pertraukos į FIBA čempionų lygą sugrįžęs Juventus klubas nusileido dukart šio turnyro nugalėtojams Malagos Unikaha krepšininkams. Uteniškiai pralaimėjo rezultatu 69-105. Lauros Juškaitės atstovaujama Stambulo Fenerbahce triumfavo Europos moterų krepšinio supertaurės rungtynėse. Trečiadienį Mersinė Eurolygos čempionė 79-71 įveikė vietos CBK ekipą. Jaunimo olimpinėse žaidynėse pirmą kartą Lietuvos fechtavimo istorijos startuos Lietuvos rapyros fechtuotojas Dominikas Juras. 2026 spalio 31 lapkričio 13 dienomis Dakare, Senegale vyks jaunimo vasaros olimpinės žaidynės, kuriuose Lietuva atstovaus 14 atletų. Edas Butvilas pergalę pradėjo susitikimą, tačiau į kitą Challenger turnyro etapą nepateko. Trečiadienį Ispanijos Valijenos mieste vykstančių varžybų pirmajame rate lietuvis per 1 valandą 58 minutės 6-1-4-6-5-7 nusileido vokiečiui Maksui Hansui Rechbergui.
1: Sporto naujienos.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete. www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daugšos gatvė 26.
3: Kas čia?
4: Mažeikia FM.
5: Radio archyvai.
6: Pasižiūrėkim, kurgi šį kartą mus nuneš radio archyvų rubriką, o šį kartą keliamės į 2021-uosius. Čia, būtent tais metais, mūsų eteryje 41-oje metų savaitėje debiutavo Karina su kūriniu Tau.

Реклама. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje, Platelių ežero pakrantėje.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Skiriant kompensacijas už rugpjūčio audros nuostolius, dalis gyventojų galėjo negauti kompensaciją už nuostolius, nors turėjo dėl techninės klaidos, teigia energijos skirstymo operatoriaus atstovai. Energetikos ministras sako, padėtis nepriimtina ir energijos skirstymo operatorius turėtų kompensaciją skirti pagal faktinės aplinkybės. ESO teigia, jų išmokėjusi daugiau nei 500 000 eurų gyventojams. Dėl kompensacijų nuostoliams padengti kreipėsi per 13 tūkstančių gyventojų, daugiausiai iš Anykščių, Molėtų, Utenos, Kauno miesto ir rajono, kur elektros tiekimo sutrikimai šalinti ilgiausiai. Tačiau pripažįsta, dalis gyventojų dėl techninės klaidos kompensacijos negavo. Taip nutiko tiems, kurie naudoja elektros generatorius. Kiek tokių tiksliai kol kas teigia nežinantys. Negavusiems kompensacijų, bet elektros neturėjusiems daugiau nei 3 paras, ESO prašo kreiptis dar kartą. Bet ESO kompensacijų negavusių sąrašus peržiūri ir patys. Įvertinus aplinkybės, kompensacija turėtų būti sumokėta. Vienintelės šovinių gamintos Baltijos šalyse Giraitės ginkluotės gamyklos statoma 36,4 milijonų eurų vertės antrą šovinių gamybos liniją vyriausybė pripažino valstybei svarbiu projektu. Numatoma, kad gamykla nuo 2028 pradžios padidins šaudmenų gamybą, o 2029-aisiais įsigijusi papildomų įrenginių ir įrengusi dar vieną liniją, bei modernizavusi kokybės kontrolę pajėgumus dar padvigubins. Gamyklos akcininkė finansų ministerija pabrėžė, kad įgyvendinus plėtrą būtų didinti bendrovės gamybos pajėgumai, sumažinta priklausomybė nuo išorinių tiekėjų bei gamintojų, užtikrintas dujų, užtikrintas didesnis Lietuvos bei sąjungininkų aprūpinimas šaudmenimis. Tarptautinė

0: 87 metų Madrido gyventoja, kurios iškeldinimas visoje Ispanijoje sukėlė protestus dėl chroniškos būsto krizės bei politinius debatus, pasibaigusius pirmalaikiais rinkimais. Pasipiktinimas jos iškeldinimu sukėlė demonstracijas visoje šalyje, o šimtai žmonių įkūrė stovyklą Madrido Puerta del Sol aikštėje, tapusioje simboliškiausia protestų vieta. Šis judėjimas padidino spaudimą kairiųjų mažumos vyriausybei skubiai pateikti priemonės dėl būsto, įskaitant griežtesnius iškeldinimo apribojimus ir automatinį nuomos sutarčių pratęsimą.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį daug kur šils iki 9-13 laipsnių. Šeštadienį vis dar protarpiais lietus. Naktį vės iki 6-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių. Sekmadienį protarpiais daug kur palis. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Super hitas.
2: Radio hitas.
3: 2021. Kid Laroi, Without You.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotės. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20. Internete sulčiucentras.lt.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
1: Rubrikoje Atgal į ateitį noriu Jūs pakviesti keliauti 2008 metus kartu su Enrique Iglesias ir jo kūriniu Can You Hear Me?
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikiai, ko šiandien prireikė jums? Naujo rašiklio, užrašinės, priemonių darbui, o gal dovanos, kuri pradžiugintų? Kad ir ko ieškotumėte, pradėkite nuo Charlotte. Čia jūsų laukia platus prekių pasirinkimas mokslui, darbui, kūrybai, dovanoms ir kasdienai. Charlotte, Laisvės gatvė 22, Mažeikiai. Čia daug idėjų, daug pasirinkimo ir visada yra ką atrasti. Daugiau informacijos charlotte.lt. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoje, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
5: Orų prognozė.
6: Penktadienį daug kur lis, šils iki 9-13 laipsnių. Šeštadienį vis dar protarpiais lietus. Naktį vės iki 6-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių. Sekmadienį protarpiais daug kur palis. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Verslai teigiant, kad krovinių vežėjams leido susigražinti dalį dizelino akcizo, išauktų jų pardavimai ir valstybės biudžetas gautų papildomų pajamų, finansų viceministras sako, jog valstybė per metus dėl to patirtų apie 26 milijonų eurų nuostolį. Kęstutis Kvaraciejus pabrėžė, jog tokiu atveju reikėtų išleisti dar 40 milijonų eurų taršos leidimams, nes apie 200 milijonų litrų išauktų dizelino ir kitų gazolių vartojimas. Lietuvos smulkiajam ir vidutiniam verslui bus skirta 7,5 milijonai eurų pažangaus dirbtinio intelekto pritaikymo gamyboje, pranešė ekonomikos ir inovacijų ministerija. Labai mažos ir vidutinės įmonės paraiškas su projektų įgyvendinimo planais inovacijų agentūrai gali teikti iki gruodžio 8-osios. Iki 5 milijonų eurų lėšų numatyta vidurio ir vakarų Lietuvos, likę 2,5 milijonai eurų sostinės regionui. Parama bus galima finansuoti iki 50% visų tinkamų išlaidų. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis kritikuoja sprendimą kitąmet pensijų didinimui panaudoti 9,4% sodros biudžeto perviršio, nors prezidentas Gitanas Nausėda siūlė tam skirti 20%. Vis dėlto ministras teigimą vertina tai, kad kitąmet pensijas numatoma didinti sparčiau nei auks vidutinis darbo užmokestis. Skaičiuojama, kad vidutinė senatvės pensija kitąmet auktų apie 78 eurus iki 825 eurų, o turintiems būtinai stažą apie 88 eurus iki 895 eurų. Vyriausybė pritarė trimečio susitarimo su profesinėmis sąjungomis pakeitimams, kuriais valdžiai įsipareigotų didinti algas viešojo sektoriaus darbuotojams. Ministrų kabinetas įgaliojo socialinės apsaugos ir darbo ministrę Ingą Ruginienę pasirašyti atnaujintą nacionalinę kolektyvinę sutartį 2026-28. Joje vyriausybė įsipareigos kartu su 2027-29 trimečio biudžetu siūlyti Seimu nuo kitų metų 45 eurais didinti pareiginės algos bazinį dydį. Nuo 1798 iki 1843 eurų. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl tokio didinimo susitarta rugsėjo 10 baigus derybas su profsąjungomis. Tam papildomai reikėtų 100 milijonų eurų. Ūkininkams spalį planuojama išmokėti 332 milijonus eurų iš ankstinių tiesioginių išmokų, pranešė Žemės ūkio ministerija. Ji pavedė nacionaliniai mokėjimo agentūrai pasirengti nuo spalio 16 iki lapkričio 30 mokėti šių metų išmokas. Jos negali viršyti 75% visos ūkininkui priklausančios paramos sumos.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama. Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM.
2: Radio archyvai.
3: Dar vienas kūrinys, kuris mūsų eteryje pasirodė 2023 metų 41 metų savaitę, buvo labai, gal kiek netikėtas duetas, bet nuostabus rezultatas. Rokas Jan su Evgenija Redko ir Melodramos.

0: Sulčių spaudyklos ūkio sultys patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08.
1: Klausyk, pons meistrė, padėkit, remontaunų namą. Grįna sarmat, ne nams. Nė langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333. Apsilankykite salone Langyje, o internete langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Skiriant kompensacijas už rugpjūčio audros nuostolius, dalis gyventojų galėjo negauti kompensaciją už nuostolius, nors turėjo dėl techninės klaidos, teigia energijos skirstymo operatoriaus atstovai. Energetikos ministras sako, padėtis nepriimtina ir energijos skirstymo operatorius turėtų kompensaciją skirti pagal faktinės aplinkybės. ESO teigia, jau išmokėjusi daugiau nei 500 000 eurų gyventojams. Dėl kompensacijų nuostoliams padengti kreipėsi per 13 tūkstančių gyventojų, daugiausiai iš Anykščių, Molėtų, Utenos, Kauno miesto ir rajono, elektros tiekimo sutrikimai šalinti ilgiausiai. Tačiau pripažįsta, dalis gyventų dėl techninės klaidos kompensacijos negavo. Taip nutiko tiems, kurie naudoja elektros generatorius. Kiek tokių tiksliai kol kas teigia nežinantys. Negavusiems kompensacijų, bet elektros neturėjusiems daugiau nei 3 paras, ESO prašo kreiptis dar kartą. Bet ESO kompensacijų negavusių sąrašus peržiūri ir patys. Įvertinus aplinkybės, kompensacija turėtų būti sumokėta. Vienintelės šovinių gamintos Baltijos šalyse Giraitės ginkluotės gamyklos statoma 36,4 milijonų eurų vertės antrą šovinių gamybos liniją vyriausybė pripažino valstybės svarbiu projektu. Numatoma, kad gamykla nuo 2028 pradžios padidins šaudmenų gamybą, o 2029 įsigijusi papildomų įrenginių ir įrengusi dar vieną liniją, bei modernizavusi kokybės kontrolę pajėgumus dar padvigubins. Gamyklos akcininkė finansų ministerija pabrėžė, kad įgyvendinus plėtrą būtų padidinti bendrovės gamybos pajėgumai, sumažinta priklausomybė nuo išorinių tiekėjų bei gamintojų, užtikrintas didesnis Lietuvos bei sąjungininkų aprūpinimas šaudmenimis. Tarptautinės energetikos agentūros valstybės narės yra pasirengusios prireikus iš savo strateginio atsargų išleisti dar daugiau naftos ir atsižvelgdamos į ribotą dizelino pasiūlą teiks pirminybę šiam kurui. Didžiojo septyneto šalys suderinusios veiksmus praėjusį penktadienį susitarė nedelsiant išleisti rinką 100 milijonų barelių dizelino ir žaliavinės naftos, siekdamas sušvelninti pasaulinės energijos tiekimo problemas, kurie sukėlė Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano karo pasekmės. Agentūros valstybės narės iš strateginio atsargų jau leido 325 milijonus barelių iš kovo mėnesį pažadėtų 400 milijonų barelių naftos ir naftos produktų. Pensininkų ir nuomininkų teisų sąjunga pranešė, kad trečiadienį mirė 87 metų Madrido gyventoja, kurios iškeldinimas visoje Ispanijoje sukėlė protestą.

0: Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių.
1: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui. I got it.